0: Emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny augustový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Hneď na úvod k ponuke našej dnešnej relácie. Kam sa vybrať na dovolenku, ak vás láka more, história, atmosféra starobilých uličiek a vôňa Stredomoria? V dnešnom turistickom magazíne sa tentokrát vyberieme do chorvátskeho Splitu.
4: Je to druhé najväčšie mesto Chorvátska. V podstate Split má zhruba okolo nejakých 170-180 tisíc obyvateľov. Ono je to niečo také mestečko ako Segedín.
3: Od Jadranu sa potom presunieme k slovenským tradíciám. Zajtra 15. augusta bude Banská Bystrica patriť Slovenskému dňu kroja. Porozprávame sa o kráse ľudového odevu, jeho tradíciách a o tom, čo všetko nám kroje hovoria o živote našich predkov. Čo všetko kedysi dokázal o človeku prezradiť jeho odev, o pestrosti a rozmanitosti ľudových krojov na Slovensku nám podrobnosti povie etnologička Libuša Jaďuďová, pracovníčka u ľuvu.
5: Je to tak, že vlastne oni sa vedeli rozoznať podľa výšivky, podľa ornamentov, podľa sukní, všetkého, aj ten stav, či bol vlastne slobodné dievča, žena, vydatá, staršia, či bol sviatočný odiel alebo šedný odiel, a samozrejme líši sa to od obca k obci.
3: V druhej časti relácie v seriáli STVR Rodostrom nahliadneme do sveta ľudového odevu, krojov, ktoré rozprávajú príbehy o našich slovenských regiónoch, zvykoch a živote našich predkov. Dve témy, dve cesty, dve letné rozhlasové hodinky. Milí poslucháči, ak môžete, ostaňte s nami a počúvajte nás.
2: Počúvate národnostné vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
2: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
3: Slovenská národnostná samospráva Pilískej Čaby pozýva všetkých záujemcov na národnostné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Začína sa po obede o 16. hodine v parku Predkov na Garančiho ulici číslo 30. Podujatie bude venované 24. výročiu založenia parku Predkov. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie pamätného stĺpa na pamiatku Antona Drevenku staršieho, významnej osobnosti miestnej slovenskej komunity. Spomienkový akt obohatí národnostný kultúrny program. Po jeho skončení bude nasledovať ľudová veselica s dobrou hudbou, do tanca zahrá skupina 2+1 a navštevníci sa budú môcť občerstviť tradičným na mieste uvareným guľášom. Vstup na podujatie je voľný. Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície vás pozývajú na 31. Oroslánsky dedinský deň. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome a v parku pred kultúrnym domom v Oroslani. Bohatý dvojdňový program ponúkne podujatia pre všetky vekové kategórie. V sobotu do poludnia sa uskutoční súťaž vo varení. Potom bude otvorenie výstavy s názvom 325 rokov v Oroslani a odovzdávanie ocenení za najkrajšiu záhradu, výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác i za súťaž vo varení. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a zábavné aktivity. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy Farebne so štetcom o dedine v evanjelickej fare a popoludňajší sprievod účinkujúcich spojený s kladením vencov pri slovenskom pamätníku a pri pamätnej tabuli Márie Vargovej. Slávnostné otvorenie podujatia sa začína po obede o 14:45 na javisku, následne vystúpia folklórne a spevácke kolektívy slovenskej národnosti, medzi nimi domáca detská tanečná skupina Branička, spevácka skupina Statabáni Banhidy, ženská spevácka skupina Slniečko zo Šale a mužská spevácka skupina Matičiar z Kozároviec. Večerný program doplňa hudobné vystúpenia, tombola a dedinská zábava. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16. augusta o 11. hodine bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole. V dňoch 15. až 20. augusta sa v Sziget Szent Miklóši uskutoční v poradí už 33. medzinárodný folklórny festival Summerfest. V pondelok 17. augusta čakajú záujemcov na program s názvom Tanečná panoráma Bolívia, Chile, Peru, Slovensko. Podujatie začína o 19. hodine v kultúrnom centre Boráčák. Program tanečnej panorámy 33. letného festivalu tentoraz zavedie divákov do farebného a živého sveta Južnej Ameriky a Slovenska. Počas večera ožijú tanečné tradície Bolívie, Chile, Peru a Slovenska na pódiu kultúrneho centra Baráčák s farebnými kostýmami, plynulými rytmami a špeciálnou kultúrnou atmosférou. V programe vystúpia bolívijský balet Folklorico de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, čilský balet Folklorico de la Universidad de Tarapacá, peruánsky Kvamban Peru a slovenský folklórny súbor Hornád. Maďarsko budú reprezentovať študenti základnej umeleckej školy Ferenca Pešovára. Ďalšie informácie z národnostného života už číta Iveta Hruboňová.
6: V nedeľu 16. augusta sa vo Veľkom Bánhedeši začína 5. výtvarné sympózium, ktoré organizuje miestna slovenská samospráva. Gestorom je parlamentný hovorca Slovákov Anton Pavlik a vedúcim výtvarný teoretik a kritik Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca. Na plenér je pozvaných 16 umelcov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Vojvodiny. Prezentácia prác, ktoré vzniknú za týždeň, sa bude konať v sobotu 22. augusta o 17. hodine v kultúrnom stredisku na ulici Eržíbet Kirajny 36 vo Veľkom Bánhedeši. Vstup na podujatie je voľný. Do 24. augusta sa môžete prihlásiť do súťaže cez Nadlagie. Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku usporiada v Nadlaku od 24. do 27. septembra 26. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlagie. Organizátori pozývajú aj solistov z Maďarska. Účasť na prehliadke je treba potvrdiť prihláškou a zároveň aj zaslať znotovaný materiál alebo audionahrávku dvoch piesní, jednej pomalej a jednej rýchlej, s ktorými solisti plánujú vystúpiť v programe. Organizátori zabezpečujú pre účastníkov ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Cestovné a poistenie hradí vysielajúca strana. Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál treba zaslať do 24. augusta. Podrobnosti a prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
3: Vedenie slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
3: Pokračujeme smutnou správou. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Správu o jej úmrtí prijal aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, ktorý o tom informoval na sociálnej sieti. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošine. Absolvovala štúdium v odbore hudobné vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas vysokoškolského štúdia v rokoch 1951 až 54 bola solistkou súboru Lúčnica. Od roku 1961 pracovala ako hudobná redaktorka Československého rozhlasu v Bratislave. Do vysielania pripravila množstvo relácií a cyklov o ľudových piesniach a hudbe, ktorých aj sama účinkovala. Rozhlasová technika odkryla jej interpretačné kvality v prednese ľudových piesní a jej pozoruhodné zafarbenie hlasu. Bola viacnásobnou víťazkou rozhlasovej súťaže pri Bratislava, realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného oravského regiónu, vrátane preslávenej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch ako balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. V roku 1975 jej udelili titul Zaslúžila umelkyňa. Je tiež držiteľkou viacerých medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru. Čest jej pamiatke.

0: Tulácké topánky. Informačný magazín nielen pre turistov.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní nášho pravidelného turistického magazínu. Minulý týždeň sme hovorili o dovolenkovaní v Bulharsku. Dnes sa opäť vrátime k Jadranskému moru. Hľadáte pekné miesto na výlet v Chorvátsku? Split vám túto možnosť ponúka. Toto prístavné mesto je bohaté na kultúrne pamiatky. Centrum mesta tvorí Diokleciánov palác zo 4. storočia, od roku 1979 zapísaný na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto s viac ako 1700 ročnou históriou je hlavným hospodárskym a kultúrnym strediskom Dalmácie, no zároveň aj najväčším mestom na chorvátskom pobreží s 200 tisícmi obyvateľmi. Split sa nachádza medzi Kaštielským zálivom a Splitským prielivom. Pri dovolenke v meste Split na vás čaká vyše 2000 rôznych ubytovaní, ale vzhľadom na veľký počet turistov, ktorí každoročne navštívia Split, si rezerváciu netreba nechávať na poslednú chvíľu. Milí poslucháči, o dovolenkách v meste Split a na okolí sa v nasledujúcich minútach porozprávame so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Ďorďom. Teraz ste sa vrátili z dovolenky, kde ste boli konkrétne a aké zážitky máte?
2: Tak tento rok som bol opäť po dlhšom čase v Chorvátsku. Tak ako som už aj minule spomínal, keď sme mali takúto reláciu spoločne, že sa teším na toto leto, lebo po dlhšom čase opäť môžem ísť do tej krajiny, ktorú mám osobne veľmi rád. No a boli sme vlastne na takých 8 dní, taká partia, taká rodinno-kamarátska partia. Išli sme na dvoch autách, čiže tá doprava bola individuálna zo Slovenska. Nám to trvá, my sme konkrétne boli v Splite, tá cesta nám trvala zhruba tých 10-11 hodín aj s prestávkami, lebo človek si musí dať prestávku. Boli sme tam teda tých 8 dní, konkrétne teraz sme si vybrali Split priamo ako mesto. Je to veľmi pekná časť Chorvátska. V podstate o Chorvátsku treba vedieť, že ako krajina je rozdelená na 4 také hlavné časti, a to je chorvátske vnútrozemie. To chorvátske vnútrozemie, to je predovšetkým Záhreb, potom oblasť Slavonska ako Osiek, Vukovar a tak ďalej. Potom je to časť Istrie. Istria, kde asi také najznámejšie sú napríklad Pula alebo Roviň. Potom je to tzv. Časť Kvarner, sa to volá. To je od rieky smerom až dole po Zadar, lebo už od Zadara vlastne začína tá štvrtá časť, a to je Dalmácia. A Dalmácia je konkrétne rozdelená na 3 také časti, a to je Severná Dalmácia, kde je stredisko Zadar, potom Stredná Dalmácia, kde je stredisko Split, a Južná Dalmácia, kde je strediskom Dubrovník. Takže ono v podstate, to Chorvátsko, keď si zoberiete, ono ani nie je to až taká veľká krajina, ale na tú dĺžku je to také veľmi dlhé, pretože v podstate to Chorvátsko, keď si odmyslíte vnútrozemie, tak pri pobreží je to len akoby taký dlhý pás úplne dole. No my sme do Splitu mali z Banskej Bystrice, zhruba nám to písalo okolo 900-950 až 1000 kilometrov. Viem, že keď sme prešli Maďarsko, tak sme mali za sebou zhruba takmer takú polovicu. Lebo z Bystrice po slovensko-maďarské hranice je nejakých 100 kilometrov, potom do Budapešti ďalších 100 kilometrov, avšak išli sme cez Budapešť v noci. Nešli sme cez M0-ku, pretože je to zbytočná obchádzka tých 30-40 kilometrov. Keď idete v noci, je lepšie preraziť cez Budapešť, lebo však vy musíte výjsť, ak cestujete do Chorvátska, na M7, ktorá vedie popri Balatone. A stadial to bolo po hranice možno nejakých 200 kilometrov. Prešli sme hranice, tie sme prechádzali tak nejako nad ránom, lebo sme vyrážali v noci, a potom klasicky, v podstate tá cesta. Chorvátsko má veľmi dobre vybudované diaľnice. Hneď od hraníc sme vlastne nastúpili, išli sme po diaľnici, tuším, to je diaľnica A4 od Goričana po Záhreb to vedie, a tam pri Záhrebe, tam potom vlastne buď nastúpite na diaľnicu A3, ktorá vedie na Istriu, na rieku, alebo idete na diaľnicu A1, ktorá vedie dole po Split. Čiže stadial, viem, že od Záhrebu to bolo nejakých takých 400 kilometrov. V podstate Split je druhé najväčšie mesto Chorvátska. Ono, tá vzdialenosť je niečo také ako medzi Bratislavou a Košicami, tých 400-450 kilometrov. Kto chce ísť trošku ďalej, no tak to má ešte taký dobrý kus, lebo napríklad som sa akurát pozeral, som ani nevedel, že keby sme chceli do Dubrovnika ísť, ešte je to od Splitu vyše 200 kilometrov.

0: Aj naďalej hovoríme o dovolenkovaní v meste Split v Chorvátsku. Slovo dáme opäť slovenskému lektorovi Segedinskej univerzity, doktorovi Ladislavovi Györgyovi.
1: My sme boli teda v tej strednej Dalmácii, v tom Splite. Ako som už povedal, je to veľmi pekné mesto. Je to druhé najväčšie mesto Chorvátska. V podstate Split má zhruba okolo nejakých 170-180 tisíc obyvateľov. Ono je to niečo také mestečko ako Segedín. Aj Seged má približne takýto počet obyvateľov a je to veľmi historické mesto, pretože Split bol založený už v 3. storočí. Konkrétne bol založený cisárom Diokleciánom a bol to rímsky cisár, tento Diokleciaán, a podľa neho je tam pomenovaná jedna historická pamiatka, to je Diokleciánov palác. O tomto cisárovi treba vedieť, že urobil veľké reformy v rímskej ríši, pretože bol to práve on, ktorý v tej rímskej ríši určil, aby v štátnej správe vládli štyria muži. Boli tzv. Dvaja Augusti, od Augustus, jeden v tej západnej, v druhý vo východnej časti, a dvaja tzv. Cézari, ako cisári, ktorí boli akýmsi zástupcami tohto Diokleciána. Avšak práve s menom Diokleciána sa viaže aj veľké prenasledovanie kresťanov a vraždenie kresťanov. A je zaujímavé, že práve po jeho abdikácii nastúpil cisár Konštantín, ktorý je známy tým milánskym ediktom z roku 313, keď sa zrušilo prenasledovanie kresťanov a kresťanstvo sa stalo náboženstvom. Takže je to veľké historické mestečko, veľmi pekné to mestečko. Snáď toľko, že práve aj k etymológii názvu mesta Split sa viaže, ale je to skôr, by som povedal, nie historicky overené, že vychádza z latinského palátum, čo znamená palác, lebo tento Dioklecián si tam dal postaviť palác, ale v podstate toto spaláto vychádza to pomenovanie z jednej rastliny. Ona sa to vlastne po slovensky volá, že metla trnistá, pretože tam pri pobreží rastú také rastliny do výšky 2-3 metrov, majú také trnisté, lebo je to také suché slnečné pobrežie, a podľa toho dostalo názov, ktoré potom v tom slovanskom jazyku sa zmenilo na Split, lebo od toho 7. storočia, však po 5. storočí dochádza k sťahovaniu národov a tí Slovania v tom 7. storočí sa dostali na to chorvátske pobrežie. Inak mesto je aj preto veľmi pekné, lebo veľmi dlho bolo aj pod vládou Talianov. Patrilo k Benátskému kráľovstvu, potom samozrejme k Chorvátskému kráľovstvu, a dokonca tým, že Chorvátsko bolo súčasťou aj Uhorska, tak aj do Uhorského kráľovstva patrilo. No a o tom, že je to naozaj veľmi pekné mesto, svedčí aj to, že ešte v 70. rokoch, neviem presný rok, bolo mesto zapísané do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Takže veľmi pekné, leží však hneď pri mori, pri Jadranskom mori, má veľmi pekné pobrežie tam, veľmi pekné nábrežie, ktoré po chorvátsky sa volá obala, a konkrétne tam v Splite nazývajú tú promenádu, že Riva. Riva. Riva je inak z latinského, riva znamená aj breh. Takže sú tam aj palmy. Aj sme si pozreli toto mesto. Bolo veľmi pekné. Dokonca sme tam nielen autom, ale aj mestskou hromadnou dopravou sme tam v podstate cestovali. No a boli sme pri mori, mali sme taký apartmán. Tentokrát sme neboli v hoteli, že by sme si dali nejaký all-inclusive, ale chceli sme si byť s našimi vlastnými pánmi. Takže mali sme taký apartmán, k tomu apartmánu, samozrejme bolo tam viacero bytových jednotiek, ale k tomu apartmánu bol aj bazén, čiže mohli sme byť aj pri bazéne, ale keď už cestuje človek k moru, tak samozrejme, že chce byť aj pri mori, takže sme každý deň chodili aj k moru, ale po obede už bolo dobre napríklad aj pri bazéne, keď sa nám nechcelo ísť. A predsa len k tomu moru už aj za tú vodu, že je viac osviežujúca, a samozrejme aj kvôli tomu, že predsa tá slaná voda, keď je na nás, tak vás to viac opáli. Preto v podstate prichádzajú ľudia tak pekne opálení od mora, ani nie preto, že by tam bolo teplejšie, lebo niekedy aj v Segedine je 38 stupňov, ale tá soľ, tá morská voda, a morská voda celkovo aj na zdravie, aj tí, čo majú astmu alebo problémy, dýchacie problémy, tak aj tam veľmi pomáha.

boli v Taliansku pri mori, lebo také tie úzke uličky, kde vidíte, že sú otvorené okná a ľudia majú vyvešané prádlo v podstate do ulice, tie malé kaviarničky, reštaurácie, rybí trh tam bol, čo sme videli, pretože aj sme si dali, aj ryby sme si dali a čo nám asi najviac chutilo, to boli po chorvátsky, to je, že pržené ligne, čo v podstate by sme takto ani nevedeli, čo je, no ale sú to kalmáre. To sú vyprážané kalmáre. To je taká ryba, ktorá sa v podstate ako keby nareže na také krúžky sú z nej. Neviem, či sa to náhodou nepovie po maďarsky, že tintohor. Však myslím si, že tak sa to povie, že to sú tie kalmáre. Takže toto mestečko je celkom a je to také, to centrum je ohradené takými hradbami, čiže veľmi pekné. A okrem toho, že sme boli v Splite, boli sme sa ešte pozrieť aj v Trogire. Trogir je nádherné, asi 30 kilometrov vzdialené historické mestečko od Splitu smerom na sever. A v podstate v Trogire tiež je inak na svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO zapísané. A zvláštnosťou Trogiru je, že to historické mestečko, to centrum, sa vlastne nachádza na mori medzi pevninou a ostrovom Čiovo, tak sa volá ten ostrov, a takými dvoma malými mostmi je spojené. Aj tam bola veľmi pekná bazilika, tuším svätého Vavrinca. Potom tiež bola taká zrúcanina hradu, taká pevnina, kde sme si zaplatili vstup, ktorý bol 5 eur za to, že ste vošli do zrúcaniny a nič ste tam nevideli, ale zase sme mohli ísť hore a odtiaľ ste mohli pekne nafotiť, dobrá panoráma bola, alebo boli sme aj v tej bazilike, kde sme boli úplne hore v tej časti veže a potiaľ tie sme mohli pekne nafotiť to mestečko. Takže toto sme si pozreli, no a hovorím, veľa sme chodili aj na pláž, ale aj v tom zmysle, že aj také prechádzky sme si dávali, že aj skoro nad ránom, alebo aj večer sme išli. Hovorím, ja rád využívam aj tú mestskú hromadnú dopravu, pretože rýchlejšie sa tam dostanete. Môžete aj tak akoby vnímať tých ľudí v tej mestskej hromadnej doprave, o čom sa rozprávajú, čo preberajú. Mne to bolo také veľmi zvláštne, že všetky také tie staršie dámy, čo tam nasadali, tiež v takých klobúkoch všetky, ako keby ste pozerali nejaký taký taliansky film zo 60-tých alebo 70-tých, skôr 60-tých rokov. No a aj do reštaurácie, čo sme išli, viem, že práve v tom Trogire bola jedna taká veľmi milá čašnička dokonca. Nechcem sa chváliť, ale ma pochválila, že po chorvátsky som sa s ňou rozprával. Samozrejme, po chorvátsky to sa nedá nazvať chorvátskym jazykom. Ja som sa len snažil trošku priblížiť sa chorvátskému jazyku, ale ja to naozaj vždy tak robím, lebo mám to odskúšané, keď prehovoríte tým daným jazykom, ktorým sa hovorí v tej krajine, tak hneď vás tak inak berú. No tak samozrejme, povedal som im, že ako mám rád Chorvátsko a chorvátske piesne a zopár spevákov, ktorých som poznal a už viac nebolo treba a oni sa z nás tiež veľmi tešili.

0: Vrátili by ste sa do Splitu?
1: Myslím si, že áno, že by som sa tam vrátil, lebo hovorím, dobre sme sa cítili, mne sa to mestečko veľmi páčilo a možno by nebolo na škodu, akurát sme to skonštatovali aj viacerí, aj to robiť, že napríklad my sme si dávali raňajky doma a potom ku koncu týždňa sme raz tak išli do mesta, že mohli sme to robiť každý deň, odísť na nábrežie alebo odísť napríklad na tú promenádu, dať si nejaký croissant. Viem, že boli tam veľmi dobré croissanty, akurát sestra hovorila, že mala nejaký pistáciový croissant, čiže nie len tie bežné, že čokoládový, vanilkový. Večer tiež sme boli, tiež to bola taká klasická záležitosť, že dali sme si večeru, potom sme si dali dobrú zmrzlinu, zmrzlina je tam výborná, ako keby som v Taliansku jedol, čiže taká hustá, že normálne sa do nej zahrísť dá, do tej zmrzliny. No máme pekné spomienky, aj preto pekné spomienky, lebo opäť sme urobili veľa fotiek. A ja som to už možno spomínal aj minule, keď sme sa rozprávali, že ja vždy potom zvyknem také videá urobiť z tých fotiek, to tak podladím tými chorvátskymi pesničkami a k tomu sa tak vieme vrátiť, pretože vieme si to pozrieť. Samozrejme, okrem toho, nielen históriu, nielen kultúru, nielen oddych, nielen more tam vie nájsť človek, nielen dobré jedlo, ale aj nákupy, takže boli sme aj v takom nákupnom centre. Ceny sú v Chorvátsku v podstate, môžem povedať, že rovnaké ako na Slovensku. Samozrejme, keď ste pri mori, tak to bude drahšie. Ale to máte aj v Maďarsku pri Balatone, to máte aj na Slovensku, či už v Tatrách, či v Štúrove, že tie ceny budú v reštauráciách drahšie. Ja viem, že pizza stála okolo 12 eur plus minus. Aj na Slovensku stojí pizza 10-12 eur, takže možno niekde 8, ale hovorím na to, že sme boli pri mori. Stále myslím si, že Chorvátsko je z finančného hľadiska pre Slovákov aj pre Maďarov oveľa dostupnejšie ako napríklad také krajiny ako Taliansko, Španielsko alebo Francúzsko.

0: Aj naďalej hovoríme o dovolenkovaní v meste Split v Chorvátsku. Slovo dáme opäť slovenskému lektorovi z Segedinskej univerzity, doktorovi Ladislavovi Gyorgyovi.
1: Už tie videá sú hotové, urobil som až 8 videí, pretože urobil som také videá, že iba priatelia sme boli, urobil som také videá, kde je len moja netier napríklad, urobil som také video, kde je celá rodina, urobil som také, kde je len povedzme mesto Split, potom okrem toho ja iné, čo som aj zabudol, že boli sme aj na takých trošku také adrenalinové športy, bolo také, volá sa to, že UFO, to je taký kruh na mori a vlastne je to naviazané na takú loďku, alebo čo, neviem čo to je, a to tak rýchlo ide, vy si tam ľahnete a ono vás to tak nadhadzuje v tom mori, tak aj tam sme boli, aj z toho máme pekné video. To je také, práve že je to otvorené, vy si len na to sadnete, je to výborná vec, lebo vás to tak nadhadzuje na tých vlnách. A myslím si, že je to pekné, no, takže teším sa z toho. Škoda, že tieto videá nemôžeme ukázať poslucháčom, pretože rádio ešte nevymyslelo prenos aj obrazu, na to by sme potrebovali byť v televízii. Ten týždeň dosť rýchlo prešiel, lebo v podstate, kým sa spamätáte, že si oddychnete, tak prídete na to, že môžete ísť domov. A ono možno práve z tohto hľadiska, akurát som tak nad tým rozmýšľal, my sme tam, hovorím, boli ten týždeň, 8 dní aj s cestou, že väčšinou takto chodia ľudia. Ale mám takú skúsenosť, že ideálna dovolenka je taká 10-dňová. 2 týždne to je veľa, ale tých 10 dní je preto potrebných, lebo vy v podstate prvé 3-4 dní nič iné nerobíte, len skúmate, že kde je pláž, kde je obchod, kde sa dá najlacnejšie najesť. Čiže na to, aby ste si poriadne oddychli, vy by ste potrebovali tých 7 dní naozaj len oddychovať. Alebo potom už naozaj robiť aj tak tú dovolenku. Veľa ľudí to tak robí, že sa vracajú na tie dané miesta. Má to svoje pozitívum, negatívum je to, že nespoznáte niečo iné. Ale akože boli sme naozaj spokojní, ja som si oddychol a ono, viete, podľa toho viete, že dovolenka bola dobrá, že keď prídete domov a potrebovali by ste ďalšie 2-3 dni dovolenku, aby ste sa z toho všetkého dostali, tak môžete skonštatovať, že tá dovolenka bola dobrá a stála za to.
0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o dovolenkovaní v meste Split a na okolí v Chorvátsku. O svoje zážitky sa s nami podelil doktor Ladislav Gyorgy, slovenský lektor Segedinskej univerzity.
2: Oda si barem tu pred mojim vrátima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: V poradí už 9. ročník Slovenského dňa kroja sa v Banskej Bystrici tentokrát uskutoční zajtra 15. augusta. V historickom centre mesta sa v sobotu predstaví vyše 1500 účinkujúcich. Hlavnými témami podujatia bude práca, viera a baníctvo. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali organizátori tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Slovenský deň kroja, ktorý každoročne prepája folklór, tanec, spev a tradičné remeslá, sa bude konať na dvoch pódiách, na námestí SMP a pri Barbakane. Aktuálny ročník sa bude niesť v znamení troch tém, ktoré po stáročia formovali život, zvyky a identitu národa, a to práce, viery a baníctva. Na v poradí 9. ročníku podujatia sa verejnosti predstaví približne 60 folklórnych súborov. Celkovo pôjde o vyše 1500 účinkujúcich. Keďže termín podujatia pripadá na sviatok na nebovzatia Panny Márie, organizátori folklór prepoja aj s vierou, a to slávnostnou bohoslužbou v kostole na nebovzatia Panny Márie na námestí Štefana Mojzesa. Po nej bude nasledovať procesia, ktorá bude vedená z kostola cez námestie Štefana Mojzesa po prišikmej veži na hlavné pódium na námestí SNP, uviedla hlavná organizátorka Mária Reháková. Súčasťou Slovenského dňa kroja budú aj ukážky tradičných remesiel, prezentácie vzácnych regionálnych krojov či pochod účastníkov v krojoch ulicami mesta. Vrcholom podujatia bude slávnostný gala večer, ktorý bude v priamom prenose vysielať aj STVR. Slovenský deň kroja si pripomenie aj 45. výročie detského folklórneho súboru Prvosienka z Banskej Bystrice, 90 rokov folklórneho súboru Očoven a významné jubileá choreografa Jaroslava Moravčíka. Dočítame sa na internetovej stránke tlačovej agentúry Slovenskej republiky. O tom, čo všetko kedysi dokázalo človeku prezradiť jeho odev, o pestrosti a rozmanitosti ľudových krojov na Slovensku, bude reč v nasledujúcich minútach.
0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ľudová kultúra odievania našej materskej krajiny je krásna, farebná a rozmanitá. Pri krojoch naozaj platí, čo dolina, to iný kroj. Reportérke Slovenského rozhlasu Taťane Šuškovej to potvrdila na prezentácii Múzea ľudovej umeleckej výroby Úľu na remeselníckom trhu v Bratislave jeho pracovníčka Libuša Jaďuďová.
2: Piešťany, Hlboké, Leštúrie pole, Važec a Jakubany. Je tam Považie, Záhorie, Novohrad, Liptov a Spiš.
3: Kde si môžeme pozrieť takú naozaj truhlicu starej matere, kde môžeme zistiť, kde je bohatstvo toho ľudového odevu?
2: Napríklad aj u nás, v našich zbierkach, v depozitári sa nachádzajú vlastne aj krojové komplety súčiastok ľudového odevu, ale napríklad Múzeum starej Ľubovni má otvorený depozitár, kde vlastne je vystavené konkrétne ľudový odev, čiže vlastne to je prispôsobené na to, že ľudia môžu prísť pozerať a chytať.
3: Teraz to máme ale ženské kroje.
2: Sú tu ukážky vlastne sviatočných odevov. Všetky, ktoré sú vystavené, sú sviatočné odevy a pochádzajú väčšinou z prvej polovice 20. storočia alebo zo začiatku 20. storočia.
3: My sme na území západného Slovenska a máme tu kroj z Piešťan, z Považia a zo Záhoria, z Hlbokého. Je to zaujímavé, pretože pokiaľ ide o rozlohu celého Slovenska, tak môžeme povedať, že je to ako keby čo kameňom dohodil, a predsa tie kroje sú ako keby ich nie jedna, ale dve matere mali, úplne odlišné.
2: Ja by som povedala, že možno aj 20 materí ich mohlo mať, lebo aj v rámci obcí, ktorí boli veľmi blízko pri sebe, bolo cítiť tie rozdiely. Čiže je to tak, že vlastne oni sa vedeli rozoznať podľa výšivky, podľa ornamentov, podľa sukní, všetkého, aj ten stav, či bol vlastne slobodné dievča, žena, vydatá, staršia, či bol sviatočný oddiel alebo šedný oddiel, ale samozrejme líši sa to od obca k obci.
3: Podľa kraja sa dalo spoznať, odkiaľ ten človek alebo žena alebo muž pochádzali?
2: Určite áno, a dal sa zistiť vlastne status slobodný vydatý u žien alebo u mužov.
3: Tá symbolika ľudového kroja sa postupne formovala alebo bola daná hneď od začiatku? V kroji sa dalo čítať slobodná, vydatá, chudobná, bohatá?
2: Určite áno, lebo vlastne môžete si aj porovnať tieto dva ľudové odevy, Piešťany a Hlboké. Vidíte ten rozdiel minimálne v opleckách, ako je robená výzdoba, čiže výšivka, a samozrejme záležalo to aj na tom, že aký bol prístup k materiálu. Vidíte, že tam sú použité kovové zlaté nite, tu je použité vlastne farebná bavlnená niť vonka, takže určite to bol rozdiel a dalo sa to podľa toho.
3: Dá sa nájsť ale nejaká zovšeobecňujúca charakteristika ľudového odevu na západnom Slovensku?
2: Myslím si, že nie, lebo taká akože zjednodušujúca charakteristika pre ľudový odev podľa mňa neexistuje, lebo všetky sú krásne, či je jednoduchý alebo bohato zdobený, a bez výnimky určenia vlastne regionálneho územia v rámci Slovenska všetky kroje sú krásne bez rozdielu.
3: Hovorí sa v tak, a spoznáš popery. Čo o nás hovorí náš ľudový odev?
2: Že stále žijeme aj tou tradíciou a nebojíme sa ukázať to naše, čo nás vlastne vystihuje, a to je práve ten ľudový odev.
1: Truhlice starých mám, v ktorých sa skrývajú vzácne slovenské kroje, sme otvorili s Taťanou Šuškovou.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v ďalšej časti našej dnešnej relácie vám ponúkam časť seriálu Slovenského rozhlasu s názvom Rodostrom, tentokrát o ľudovom odeve. Účinkujú Jan Valentík, doktorka Viera Nosálová a redaktorom relácie je Samuel Smetana. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

Krása ľudového odevu, kroja, nejedného z nás oslovila vytríbenosťou formy a dokonalosťou spracovania detailu. Pestrosť a rôznorodosť slovenských krojov je pozoruhodná aj z medzinárodného hľadiska. Funkcie, historické súvislosti vývinu ľudového odevu, ako aj mnohé ďalšie poznatky z tejto zaujímavej národopisnej oblasti, nám priblíži doktorka Viera Nosáľová. Číta Jan Valentík.

Po stáročia bol odev, a je často i doteraz, jedným z viditeľných znakov spolupatričnosti jedinca k celku, k etniku, národnosti, ale i k spoločenskej vrstve, stavu, profesii, vierovyznaniu i prejavom jeho individuality. Kým v odeve šľachty a neskôr i meštianstva sa špecifický národný ráz čoraz viac strácal a nadobúdal internacionálny charakter, poznačený dobovou módou, ľudový odev naďalej zachovával etnické a národné prvky, často starodávneho pôvodu. Na Slovensku, ale i v iných krajinách Európy boli najdlhšie nositeľmi týchto špecifík roľníci, pastieri, drevorubači, teda početná vrstva poddaných. Ich odev odrážal archaický spôsob života a samozásobiteľné hospodárske domácnosti.

Pôvodný jednoduchý odev sa zhotovoval z doma vyrobených materiálov, z plátna, súkna, kožušiny a kože, úsporne a s minimálnym vynaložením práce, tak aby vyhovoval pri robote i pri oddychu. Tieto jednoduché, možno povedať, základné druhy odevných súčastí sa zachovali až podnes. Z plátna sú to ženské spodníky, rubáše, oplecká či rukávce, mužské gate a košele, zástery, rôzne štvoruhlasté plachty, ktoré slúžili ako pokrývky tela i na nosenie bremien. Zo súkna to boli mužské nohavice a rôzne druhy kabátov, kabanice, širice alebo obú kapce. Z ovčej kožušiny sa šili kožúšky a kožuchy, čiapky, z kože obú krpce. Najstaršie druhy odevu a obuvy sa často neodlišovali podľa pohlavia. Nosili ich muži i ženy. Trvalo dlho, kým k jednoduchému oblečeniu pozostávajúceho zväčša iba zo dvoch, troch súčastí postupne pribudlo mnoho ďalších. Tie sa od pôvodných odlišovali strihom, materiálom i výzdobou, takže vytvorili množstvo obmien variantov. Rozhodujúcou úlohou v tomto vývine zohralo zrušenie nevoľníctva, poddanstva a rozvoj trhového hospodárstva, kde roľník mohol odpredať to, čo dopestoval, dochoval či vyrobil, a za získané peniaze si mohol kúpiť výrobky remeselníkov, manufaktúr a tovární.

Množstvo rôznorodých materiálov, ktoré v tom čase ponúkali trhy, remeselníci, usadlí, potulní obchodníci, to všetko umožňovalo každému vybrať si farbu látky, tkacej alebo vyšívacej priadze, šatky, stužky, tkanice podľa chuti a možností. Už v 18. storočí jestvovali na Slovensku modrotlačiarske dielne skoro v každom mestečku, lebo modrotlač bola obľúbená v mešťanskom stave. Ale až v 19. storočí sa modrotlačiari začali svojimi výrobkami orientovať na vidiek. Jednotlivé dielne prispôsobovali farebnosť i vzory požiadavkám jednotlivých regiónov. Dá sa povedať, že modrotlač prenikla v 19. storočí do krojov na celom území Slovenska. V tom istom čase prvé manufaktúry a neskôr továrne vyrábali lacnejšie druhy plátna a súkna a postupne odbremeňovali roľnícke ženy od ich namáhavej výroby, takže sa mohli viac venovať výzdobe odevu. Farebná škála vyšívacích a tkacích priadzí bola široká. Nechýbali ani luxusné hodvábne, strieborné a zlaté nite. Na tenšom plátne sa mohli uplatniť i nové, náročnejšie vyšívacie techniky.

tomto období, teda asi od polovice 19. storočia, sa začal ľudový odev, kroj, odlišovať nielen podľa oblastí, dedín, ale čoraz viac i podľa funkcie, podľa toho, na aké príležitosti sa nosil. Zatiaľ, čo v predošlých obdobiach sa pracovný odev odlišoval od sviatočného len tým, že bol väčšmi opotrebovaný, v nedeľu a na sviatky sa nosil odev novší, teraz sa vytvorila celá škála špecializovaných príležitostných sviatočných odevov. Tie sa postupne stále viac odlišovali v rôznych podrobnostiach a tak sa rozvíjali znaky, podľa ktorých sa dalo celkom presne rozoznať, o aký kroj ide a aké je postavenie jeho nositeľa. Napríklad v dievockom predsvadobnom odeve sa líšil kroj na prvú, druhú a tretiu ohlášku. U mládencov výzdoba na klobúku oznamovala, či už bol odvedený na vojenčinu, výzdoba ženského čepca bezdetnosť či počet detí, v smútočnom odeve, voľakedy prevažne bielom, čierna, fialová, zelená farba označovala polosmútok, pôstne obdobia a podobne.

Ako sa rodilo bohatstvo a rôznorodosť krojov, rozširoval sa aj počet výrobcov a remeselníkov. Zatiaľ, čo v mnohých oblastiach ešte začiatkom 20. storočia platila zásada, že sedliak nekúpil nič okrem remeňa a soli a odev si zhotovovali sami členovia domácnosti, teraz už náročnejšie strihy a výzdobu robili odborníci. Neboli to vždy riadne vyučení remeselníci, ale rôzni šikovní náturisti, krajčírky, kožušníci, kresliarky a vyšívačky či výrobcovia súkeľov.

Napriek zdanlivej izolácii rolníkov v minulosti, ich odev neobyšli ani rôzne vplyvy zo vzdialených krajov, iných etník a spoločenských vrstiev. Ľudový odev ich postupne prijímal, často s časovým oneskorením, a pretváral si ich pre svoju potrebu a vkus. Zvyčajne tu pretrvávali dlhšie ako v pôvodnom prostredí. Mechanizmy preberania cudzích prvkov sú dnes už ťažko vysvetliteľné. Ozveny dobovej módy nájdeme častejšie v ženskom odeve, ktorý poskytoval viacej možností na ich uplatnenie, či už v celkovej línii odevu, alebo napríklad v úprave hlavy vo výzdobe. Tak napríklad renesančnú módu nám pripomína ženský odev z okolia Čičmian. Ďalej okružia okolo hrdla a rukávov zvané krézel a tacle zo západného Slovenska, ako aj dvojrohé účesy vydatých žien z viacerých regiónov Slovenska, zachované do začiatku nášho storočia.

Takisto z obdobia renesancie z 15. až 17. storočia pochádzajú mnohé pôvodom orientálne motívy, ako granátové jablko, tulipán, karafiát, páv, ktoré sa do ľudovej výšivky dostali pravdepodobne cez šľachtické dvory a kláštory. Tam podľa vtedy obľúbených vzorníkov pomáhali vyšívať zrejme i sedliacké dievčatá a ženy. Móda baroka zo 17. až 18. storočia ovplyvnila napríklad i bohato vyzdobený kroj z okolia Trnavy so širokou siluetou sukien a striebornou a zlatou výšivkou.

módne štýly 19. storočia. Empír, nadväzujúci na odkaz antiky, sa odráža vo zvýšenom páse sukien v Liptove, z Liptovskej Lužnej a z Vašca. Biedermeier zase v tvaroch čepca s nariasenou vejárovitou čelenkou z okolia Bratislavy, z Vajnor a zo Záhoria.

Dlhodobá prítomnosť Turkov v našom regióne zasiahla šľachtický odev i vojenské uniformy najmä orientálnou výzdobou. Tu má pôvod ozdobné šnurovanie na mužských nohaviciach a kabátoch, nosenie ostroh na čižmách i výskyt koženej obuvy s názvom jančiarky, ktoré nosili muži na severnom i južnom Slovensku, v Liptove, na Orave a v Honte. Janičiarmi nazývali Turci pešie elitné vojsko, postavené z kresťanských zajacov. Do súvislosti s tureckým vplyvom sa dáva i rozšírenie výšivkovej techniky zvanej krivá ihla, tamburínový steh, rozšírený v okolí Bratislavy a na Podpoľaní.

Z Hontu, oblasti bezprostredného styku s Turkami, nám zachovala Božena Nemcová správu z roku 1852 o tom, že dievky na obranu proti Turkom nosili za pásom nôž. Z roku 1906 je zase údaj z Cerova, že sa tam nosila červená hodvábna zástera s polmesiacom. Do súčasnosti sa traduje vysvetlenie nosenia čiernych šnúrok na hrdlách žien v sebe chleboch ako smútok za mládencami, ktorých pobili Turci. Mnoho názvov krojových súčastí, ktoré sa nosili v posledných dvoch storočiach, dáva tušiť ich francúzsky, nemecký či iný pôvod, napríklad Leiblík, Šurc, Jankel, Vizitka, Mentieka, Šuba, Sukmana a iné.

Na Slovensku sa teda približne pred 200 rokmi začali z pôvodne jednoduchého a pomerne jednotného odevu oddeľovať osobitné formy oblečenia v jednotlivých regiónoch. Tvorivou prácou množstva tkáčok, vyšívačok, kresliarok, čipkárok, krajčírok, domácich výrobcov súkeniek, kabaníc, obuvy, ale i špecializovaných krajčírov, halenárov, čižmárov, kožušníkov, pozamentierov, gombikárov, šperkárov sa vytvorilo vyše 70 obmien variantov krojov. Tento na malé Slovensko pomerne veľký počet sa ďalej členil a kroje sa odlišovali i drobnými osobitosťami. Neplatilo teda iba príslovie, čo vršok prejdeš, iný kroj nájdeš. Ale často i v jednej dedine sa líšili odevom obyvatelia katolíckeho a evanjelického náboženstva, ako napríklad v Čataji, v Hrachovišti, v Krnči.

pristavme sa pri niekoľkých typických pre nížinné, horské i podhorské kraje. Na rovinách juhozápadného Slovenska s možnosťou dobrých komunikácií a so stykom s početnými mestami Bratislavou, Trnavou, Nitrou, ba aj Viedňou boli kroje bohaté. Z mestskej kultúry prebrali nielen látky, vyšívacie a tkacie priadze, ale i niektoré doplnky a prvky, ktoré boli ohlasmi na dobovú módu, už spomenuté baroko a Biedermeier. Tu sa vytvárali väčšie územné celky, kde sa nosil rovnaký typ kroja. Príkladom veľkej, takmer jednoliatej oblasti je okolie Trnavy, takzvaný Trnavský kroj. Patrí sem okolo 200 obcí. Nájdeme tu technicky i ornamentálne náročnú výšivku, ktorá dosahuje vrchol začiatkom 20. storočia. Uplatňuje sa na rukávcoch, zásterách, čepcoch, mužských košeliach i na obradovom textile. Výzdobu ženského odevu dotvára jemná, takzvaná vláčková čipka, ako čelenka na čepcoch, lemuje šatky a tvorí ukončenia rukávov a okružie okolo hrdla. Okrem nej tu nájdeme i hrubšiu vlnenú čipku v čierno-žltej farbe. Trnavský kroj je bohatý na rôzne výšivkové techniky. Vyniká však bielou dierkovou výšivkou, kombinovanou rôznymi druhmi mriežkovania. Najnáročnejšia je výšivka zlatou a striebornou niťou, ktorá akoby symbolizovala bohatstvo tohto kraja. Farebná škála výšiviek siaha od bielej cez rôzne otiene žltej, oranžovej až po čiernu.

Obce položené v údoliach Bielých Karpát okolo mestečka Myjava mali spoločný odev Myjavský. Najdlhšie sa udržal najmä v početných malých osadách, kopaniciach. Pre Myjavský kroj je charakteristická farebná triezvosť a jemnosť vo výzdobe. Začiatkom 20. storočia sa upúšťalo od domácich materiálov a začali sa kupovať jemné továrenské látky – etamín, tyl, satén. Na Myjavskom kroji bolo pomerne málo výšiviek. O to pôsobivejšie vynikla v ženskom odeve farebná kombinácia modro-čierno-biela alebo žlto-zeleno-biela doplnená jemnými čipkami a striebornými filigránovými gombíkmi a sponami na životikoch. I tu, ako inde na Slovensku, malo na kroj vplyv evanjelické náboženstvo.

Na severnom Slovensku, pod Vysokými Tatrami, leží bývalá stolica Liptov s viacerými zaujímavými krojovými oblastiami. Na ich rôznorodosť vplývali v minulosti prírodné podmienky, zalesnený, hornatý a členitý kraj i viaceré kolonizačné prúdy. Pre ľudovú kultúru má veľký význam valašská kolonizácia, ktorá prebiehala v 14. až 17. storočí. Jej dedičstvo, pastierske zamestnanie, chov oviec, spracovanie koží a vlny na kožušinu a súkno, sa výrazne odrazilo i na odeve. Pastierske zamestnanie sa často dedilo v rodinách a práve pastieri, valasy, udržiavali vo svojom odeve starobilé prvky. Súkené nohavice, kožuchy, široké kožené opasky so zapínaním na kovové spony, valašky, ozdobné spony na košeliach, zápestky. Toto všetko sa stalo napokon symbolom pastierského bačovského odevu.

Ženský odev z Liptova výrazne ovplyvnili farebnosťou a ponukou rôznych vzorov výrobky miestnych farbiarov. Modrotlač sa používala na sukne, zástery, kabátiky, ba aj na posteľnú bielizeň. Začiatkom 20.

storočia prispela k farebnosti krojov i textilná továreň v Ružomberku, ktorá vyrábala vzorované kartúny. Najbohatšia a najpestrejšia je výzdoba ženského odevu vo Vašci. Tu, okrem farebnej prietky, možno nájsť i pestrú krížikovú výšivku bavlnou a vlnou. Pre vaštianky sú typické nadrobno skladané modrotlačové sukne s odstávajúcim okrajom a vyvýšeným pásom.

Stredné Slovensko je regiónom, kde skoro každá dolina, ba dedina, má svoj osobitý, výzdobou sa líšiaci kroj. Túto pestrosť podmienil hornatý, zalesnený kraj s bohatými náleziskami kovov. Už od 12. storočia tu vznikali početné banské mestá a mestečká, aj sem zasiahlo valaské osídľovanie. Bane a spracovanie železa v mašiach a hámroch dali vznik početným osadám drevorubačov a uhliarov. Jednou z najzaujímavejších oblastí je okolie Zvolena. V minulosti tu prevažovalo roľnícko-pastierske zamestnanie s typickým lazníckym osídlením a veľmi vyhraneným spôsobom života a kultúrou, čo sa podnes prejavuje v hudbe, speve a tanci. Centrum tejto svojráznej oblasti leží pod vrchom Poľana, preto ju volajú i pod Polianskou. Známe sú obce ako napríklad Detva, Hrocho, Ďočová, Hriňová, Zvolenská Slatina. Na folklórnych slávnostiach doma i vo svete údiv vzbudzuje najmä svojrázny mužský odev so širokými plátenými gaťami, doplnený krátkou iba do pol prs siahajúcou košeľou. K tomu sa nosil iba úzky opasok, takže medzi košeľou a opaskom ostával pás holého tela, ktorý nezakrýval ani krátky kožúšok. Malý, navrh hlavy položený klobúčik bol naokolo ozdobený reťazkami. Ešte začiatkom storočia bolo možné vídať starcov, ktorí si zapletali vlasy do štyroch vrkočov zvaných kečky –

0: Hej, privráť, že tam malý.
1: Koncom 19. storočia sa tu začala používať vo výšivke technika krivovihlov, ktorá zdobila ženské oplecká, zástery a čepce kápky. Staršie výšivky boli v rôznych odtieňoch žltej farby až po oranžovú, novšie sú pestrofarebné.

Naše krátke rozprávanie ukončíme východným Slovenskom, kde sa rozprestierali bývalé štyri stolice Spiš, Šariš, Zemplín a Abov. Čipkárske strediská, ktoré boli v Levoči, Krompachoch, Spišskom Podhradí a v Solivare pri Prešove, zásobovali takmer celé východné Slovensko, ale svoje výrobky, hotové čepce alebo metráž prispôsobovali požiadavkám miestnych odberateľov vo vzorovaní, farebnosti a tvaroch. Výtvarné prvky odevu sa tu viazali na rôzne tkáčske techniky. Ojedinele sa stretávame i s výšivkou. Jednou z najväčších oblastí šarišského kroja je okolie Prešova. Z vyše 80 obcí, tvoriacich túto krojovú oblasť, spomeňme Vyšné Raslavice, známe i svojím hudobno-tanečným folklórom. Na výzdobe tohto odevu sa okrem žien v domácnostiach podstatnou mierou podieľali aj miestni krajčíri a krajčírky, ktorí šnúrovali alebo vyšívali súčasti mužského i ženského odevu. Boli to plátené i súkenné nohavice, vesty, živôtiky, rôzne kabátiky i dlhé súkenné čuhy so štvorcovým golierom. Zo špeciálne zhotoveného súkna so zakladanými prameňami vlny boli zhotovené biele alebo sivasté guby, starodávne súčasti odevu východného Slovenska. Ozdobou vydatej ženy bol čepiec, previazaný širokou čiernou stuhou. Jeho dienko bolo z čiernej levočskej a čelenka z bielej solivarskej čipky. Štrngot ostrôch na mužských čižmách je dnes neodmysliteľným zvukovým doplnkom mnohých východoslovenských tancov.

Od polovice 20. storočia sme svedkami, ako kroje miznú a takmer všade nastupuje meský odev. Stratili sa z dedín, podobne ako iné javy ľudovej kultúry, napríklad architektúra, či už pod vplyvom všeobecných civilizačných trendov alebo socializmom presadzovanej kolektivizácie. Preferovanie kultúry ľudových vrstiev v tom čase umožnilo však i sústavné a obsiahle vedecké štúdium ľudového odevu, ktoré prispelo k jeho lepšiemu poznaniu. Záujem verejnosti podnietilo i v tom čase rodiace sa folklórne hnutie. Vznikali dedinské skupiny a mestské súbory, organizovali sa festivaly. Tradičný ľudový odev, kroje sa oživovali a stali sa často i prameňom inšpirácie umeleckej a úžitkovej tvorby. Zdá sa teda, že kroje a záujem o ne prežijú rok 2000.

Ľudový odev i dnes inšpiruje mnohých výtvarníkov a tvorcov modných odevov, ktorí pochopili ich originalitu, hodnotu a funkčnú dokonalosť. Bolo by výborné, keby sa tento trend viac presadil u nás a niečo z ľudového odevu by obohatilo i náš každodenný život.

0: Počúvali ste časť seriálu s názvom Rodostrom, tentokrát o ľudovom odeve. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá redaktorka dnešného programu Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný augustový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Jeliko Makajová. Ako obyčajne po nedelách, aj dnes vám ponúkame výber, to je z reprízu rozhovorov a zvukových montáží, ktoré odzneli v našich reláciách počas uplynulého týždňa. Zavedieme vás do Kestúca, kde sa konali oslavy pri príležitosti 55. výročia založenia miestneho pavieho krúžku. Potom bude reč o 5. medzinárodnom výtvarnom sympóziu, ktoré sa začalo včera vo Veľkom Bánedeši a potrvá do 22. augusta. Vedúcim výtvarného tábora bude Vladimír Valentík, výtvarný teoretik a kritik zo Srbska. Včera bol Slovenský deň kroja, takže reč bude aj o kultúre odievania. O ľudovom odeve na Slovensku nám podrobnejšie povie pracovníčka Uľuvu Libuša Jaďuďová. V druhej časti relácie už budeme cestovať, vrátime sa k Jadranskému moru spolu so slovenským lektorom Segedinskej univerzity doktorom Ladislavom Ďorďom navštívime mesto Split a zmeníme sa aj o malých pivovaroch na Slovensku. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktuálnymi výzvami. Slovo má najprv Iveta Hruboňová.
1: Do 24. augusta sa môžete prihlásiť do súťaže Cez Nadlagie. Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku usporiada v Nadlaku od 24. do 27. septembra 26. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlagie. Organizátori pozývajú aj solistov z Maďarska. Účasť na prehliadke je treba potvrdiť prihláškou a zároveň aj zaslať znotovaný materiál alebo audionahrávku dvoch piesní, jednej pomalej a jednej rýchlej, s ktorými solisti plánujú vystúpiť v programe. Organizátori zabezpečujú pre účastníkov ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Cestovné a poistenie hradí vysielajúca strana. Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál treba zaslať do 24. augusta. Podrobnosti a prihlášku nájdete na webovej stránke ľudových novín luno.hu.
0: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
2: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Začíname nedeľnejšiu reprízu zvukových montáží, ktoré odzneli v našich reláciách počas uplynulého týždňa. V pondelok nás kolegyňa Iveta Hruboňová zaviedla do Kestúca, kde sa v máji konali oslavy pri príležitosti 55. výročia založenia Pavieho krúžku v Kestúci.

0: To sme už počuli jednu z 200 pesničiek, ktoré má na svojom repertoári viac ako polstoročný pávy krúžok z Kestúca. 9. mája na veľkolepej oslave sa jeho 14. súčasným členom takto prihovoril starosta obce Šandor Juhás. Keď sa Kestúcky pávy krúžok zakladal, mal som rok a tak patrím k tým, ktorí celý svoj život sledovali jeho činnosť. Členovia krúžku sú prítomní na všetkých významných podujatiach, na narodeninových oslavách, na banských spomienkach a národnostných slávnostiach. Svojou neúnavnou, hodnoty zachovávajúcou prácou nielen šíria dobré meno obce, ale dávajú aj príklad lásky k spoločenstvu, súdržnosti a úcty k ľudovým tradíciám. K 55. narodeninám Kestúckého pávieho krúžku, ktorý je srdcom miestnej komunity, prišli zablahoželať malí aj veľkí z dediny, ale aj členky len o rok staršieho ženského speváckého zboru zo susedného Čívu. Deti z materskej školy Horička predniesli kyticu slovenských ľudových detských hier, ktorou roztopili srdcia všetkých prítomných. Po nich sa predstavili žiaci 2. ročníka základnej školy Jožefa Kinčeša s pásmom básni a s hudobnenou jarnou inscenáciou. Po deťoch nastúpili na javisko oslávenci. Kestúcky pávy krúžok vznikol v októbri 1971 v rámci hnutia Vyletel vták. Spočiatku mal 35 členov. Prvé veľké vystúpenie absolvoval 22. januára 1972 v Tatabáni. Dnes má 14 členov. Vedúcou je od roku 1991 Anna Kajnová. Krúžok sa môže pochváliť 3 zlatými a 1 strieborným celoštátnym ocenením, cenou Zlatý páv a vyznamenaním Za našu národnosť. Okrem piesni zachovávajú aj miestne zvyky, ako pochovávanie basy na fašiangy, zvyky na Luciu a vianočné tradície. Na úvod slávnosti sa takto prítomným prihovorila vedúca pávieho krúžku Anna Kajnová.
1: Na začiatku spomínam si, že tedy písne, ktoré spieva krúžok ľudových pesní, poznal takmer každý obyvateľ dediny. Bola to skutočná ľudová hudba. V nedelu počas sviatkov si naši rodiče a starí rodiče vydávali do pivnic. Priateli, susedie sa pridávali k svému pri pohári dobrého kestúckého vínečka, ako aj na svadbách. My pávi sme boli vtedy mladí, ale prostredníctvom našich rodičov sme spoznali krásne slovenské pesne, ktoré vštepili do nás. Naše pesne zobrazujú rolničky, život, lásku a sviatky. Vaščina pesne je smutná, odráža ťažký rolnický svet našich predkov.
2: Moje susedovi, tí chodili do tohoto krúžku. A ja, keď som išla do penzie, tedy ma naveli, aby som aj ja chodila.
0: To už hovorí Mária Kajnová.
2: Už tady som mohla ísť, lebo už tady som mala vácej času a už tému ječil 31 rokov, chvala Bohu. A ešte som tu. Som mnoho spívala, aj som vedela pesničky všetky.
3: Pamätáte sa ešte na tie ženičky, ktoré začali?
2: No, áno, pamätáme. A to všetko boli také, čo okolo nás bývali a všetkých som poznala. No ale už ich velice mnoho odešlo. Nehali nás tu. Každý pondelek sme išli, tam sme sa posovárali, tam sme spívali. Keď bolo voláké meno alebo rodný den, tam sme si troška pojeli, popili a sme sa vymínali jedna druhú. Kde nás volali, všade sme išli. My máme velice smutné pesničky. My máme velice málo takých, ktoré sú také, že troška rozveselí. My máme len také, čo o živote vypráva.

0: Úctu ke stúdskému páviemu krúžku vyjadrila aj zástupkyňa starostu Pavla Radovičová.
1: Ja vždy pondele som s nimi, keď spievajú, a vždy sa čudujem o tom, že čo všetko vedá. Máme tu knihu, ktorú písala Katarína Királyová, a v tej sa kestúčke pesničky. Vyše 365 pesniček je v tejto knihe. Pánče, len to musí povedať, že 122. Už tam sa teda to začal spievať. A ja sa vždy čudujem o tom, že ja musím toľko sa zmýšľať a aj toľko sa učiť, aby ja mu vedela zaspívať celú, a oni títo 300, vyše 300 spívajú a ešte majú extra jednu knihu z Kerej, čo Marika Gálová spravila, keď mali tiež jubileum, aj sej vedá spívať, aj ešte aj z Kalmantýho knihu spívajú pesničky. Vždy pozírám, že takéto staré ženy všetko prežijú. Prežijú ťažkosti životy a ja si myslím, že za to prežijú všetko, lebo vždy spívajú. Starý im pomôže žiti, starý im pomôže, keď sú smutné, starý im pomôže, keď majú ráda.
0: Medzi gratulantov sa zaradila aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková.
2: Milí členovia Pavieho krúžku, je mi cťou, že tu môžem s vami oslavovať toto krásne okrúhle výročie. Už toľko toho odznelo o tom, že prečo je dôležité zachovávať a odovzdávať mladšej generácii miestne slovenské ľudové piesne, že ja by som teraz povedala niečo iné. Pre mňa bola, hádam, možno ešte väčšia radosť to, že som počula, ako cez spisovnú slovenčinu deti z materskej školy a zo základnej školy presakovala tunajšia slovenčina, ako tá spisovná slovenčina bola predsa len podfarbená keslúdským slovenským nárečím, a to je určite vaša zásluha. Vždy, keď je slovenské podujatie, sa tešíme z toho, že máme príležitosť používať slovenčinu a že je to sviatok pre nás. Ešte väčšia radosť je, keď zámerne a cieľavedome používame pri takýchto príležitostiach nárečie, ktoré sme si priniesli z domu a ktoré je vlastne našim materinským jazykom. Je dôležité, aby sme používali ten jazyk, ktorý sme zdedili po našich predkoch, a ten jazyk je obsiahnutý aj v ľudových piesňach, ktoré aj vy spievate. Ja vám v mene celoštátnej slovenskej samosprávy ďakujem za tých 55 rokov, za hodiny a týždne skúšok a vystúpení, a prajem vám do budúcnosti veľa elánu a mnohých mladých členov, ktorí budú pokračovať a pridajú sa k vám.

0: Milí poslucháči, počuli ste reprízu zvukovej montáže z oslav 55. výročia založenia Pavieho krúžku v Kestúci, ktoré sa konali 9. mája. Rozhovory pripravila Karola Klausová.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: V našom štvrtkovom programe bola reč o 5. medzinárodnom výtvarnom sympóziu, ktoré sa začalo včera vo Veľkom Bánhedeši a potrvá do 22. augusta. Vedúcim tábora je Vladimír Valentík, výtvarný teoretik a kritik zo Srbska. O jeho prednáške bola reč v našom štvrtkovom programe, redaktorkou relácie bola Zenta Dožová.
2: Vo Veľkom Bánhedeši sa uskutoční 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši. Hlavným patrónom sympózia je Anton Paulík, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku, a vedúcim tábora je Vladimír Valentík, odborník na teóriu umenia a výtvarný kritik zo Srbska. Na sympóziu sa predstavia výtvarníci zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Rumunska. Medzi pozvanými umelcami sú Katarína Molnárová, Alena Adamíková, Ján Agarský, Zuzana Bobovská, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Aniko Bačány Dudkon, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Ján Huňady, Daniela Marko, Fero Pluška, Danica Pružincová, Rastislav Škulec, Mária Štefánková a Ingrid Susková. Výsledky tvorby účastníkov sympózia si verejnosť bude môcť pozrieť na záverečnej výstave v sobotu 22. augusta o 17. hodine vo Veľkom Bánhedeši na ulici Eržibetky Rajny 36. Organizátori na ňu srdečne pozývajú všetkých záujemcov o výtvarné umenie.

0: Ako som sa pred chvíľou zmienila, na tohoročné 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium sa do Veľkého Bánhedeša prislúbil ako vedúci skupiny odborník na teóriu umenia a výtvarný kritik zo Srbska Vladimír Valentík. O tom, čo by tu rád predniesol, som sa dozvedela už pred časom, keď tábor bol iba v prípravnej fázi.
1: V Bánhedeši s Jankom Pepom sme sa dohodli, že výtvarný tábor rozšírime o jednu komponentu, o takú teoretickú časť, takú sympoziálnu časť, v rámci ktorej okrem praktickej práci, ktorá je tam prítomná aj z minulého a predminulého roku, by sme rozšírili o takú teoretickú, tak ja som prisľúbil, že prídem do Bánhedešu v lete na ten tábor hovoriť o dejinách výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Je to proste elaborovaná, nedostatočne známa, ale elaborovaná, aspoň čo sa týka mňa, téma od zachovaných amatérskych malieb z polovice 19. storočia cez niektorých maliarov, ktorí nezapadajú do kontextu slovenskej menšiny vo Vojvodine, ale pôsobili v 19. storočí alebo na sklonku 19. storočia v Belehrade, teda v srbskom prostredí, a stáli sa na určitý spôsob aj súčasťou dejín srbského výtvarného umenia. Sú to známe mená, napríklad Jozef Božotech Klemens, ktorý bol síce polovicou 19. storočia v Belehrade veľmi krátko, možno pol roka, dopravil sa tam Dunajom, Plťou, pôsobil tam, nič sa tam po ňom nezachovalo údajne, vypracoval sochu Karadžordia počas toho jeho pobytu, ale ďalším dôležitým výtvarníkom je Cyril Kutlík, ktorý vlastne založil prvú srbskú maliarskú školu roku 1895. A zaujímavosťou, pominul sa mladý 30-ročný, a namaľoval relatívne aj veľký počet obrazov, hoci venoval sa 5 rokov tej svojej škole, ktorú založil, a vlastne prvé výtvarnícke kroky v jeho škole urobila prvá generácia srbských moderných maliarov, ktorí po Kutlíkovej škole v Belehrade pokračovali najčastejšie Mníchove na akadémii a tomu podobné. Keď sa Kutlík pominul roku 1900, tak jeho škola nezanikla, ale kúpil ju jeden srbský maliar, Rista Vukánovič sa volal, a s manželkou maliarkou Betou, ktorá bola Nemka. A oni vlastne pokračovali tú Kutlíkovú školu. Potom si ešte privolali ďalších spolumajiteľov tej školy, ale najzaujímavejšie je, že vlastne škola bola obnovená aj po prvej svetovej vojne a roku 1937 z tej Kutlíkovej pôvodnej školy vznikla vlastne Akadémia umení, v prvom rade výtvarná akadémia a v súčasnosti Akadémia umení v Belehrade. A ďalší výtvarník je sochár, chýrečný, trnavský, Jan Koniarek, u ktorého sa učili najväčší slovenskí sochári z prvej polovice alebo polovicou 20. storočia, ako Štefunko a podobný. On prišiel do Srbska, tuším niekde roku 1906, bol dokonca dobrovoľníkom, srbským dobrovoľníkom v balkánskych vojnách. Po prvej svetovej vojne mal pozvanie zostať, ateliér mu bol zničený v Belehrade počas prvej svetovej vojny, ale mal pozvanie aj zo Záhrebu, aj z Belehradu zostať a pôsobiť tu. On sa predsa vrátil do rodiska, teda narodil sa v Oderadoch pri Trnave, vrátil sa do Trnave, urobil tam ateliér a stal sa proste zakladateľom slovenskej sochárskej moderny. Je ibaže nie iba slovenské, ale ten jeho pobyt, relatívne krátky pobyt v Belehrade, zároveň znamená, že s Tomom Rossandyťom, srbským sochárom, je vlastne on zakladateľ aj srbskej sochárskej moderny.

0: konca.
1: Aj naďalej sa rozprávam s odborníkom na teóriu umenia a výtvarným kritikom zo Srbska Vladimírom Valentíkom, ktorý prijal účasť ako vedúci na 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium vo Veľkom Bánhedeši. Práve nás zasvedcuje do histórie vojvodinského slovenského výtvarného umenia.
2: Potom dá sa hovoriť o prvom školenom malierovi z radov vojvodinských Slovákov Karlovi Miloslavovi Lehockom, ktorý študoval v Prahe na sklonku 19. storočia, ktorý bol taký teozoficky orientovaný, taký podivín, ktorý zomrel na zápal plúc v Brne 50-ročný, tam bol aj pochovaný. A keďže v roku 1974 ja mu nádhrobník vystavalo Združenie slovenských výtvarníkov. Urobili zbierku a urobili kamenný náhrobník. Hej. Ale v 74. roku minulého storočia nemal kto platiť za to miesto, za ten hrob, takže to rozobrali a jeho kosti vložili do spoločnej tej hrobky, čiže po ňom nezostala stopa. Hoci je to veľký maliar, on je súčasť tej prvej generácie, ktorí si do svojho pôsobenia vsúvali aj pomenovania slovenský. A svoju skupinu nazvali posrbský, grupa. Čiže grupa slovensko-uhorských maliarov. A roku 1902 robili také prvé výstavy v Žiline. A tak on s Jaroslavom Augustom a ďalšími veľkými menami tej druhej generácie slovenských výtvarníkov bol proste fungoval. Slovenská národná galéria má slušný počet jeho malieb v svojom fonde. Potom údajne od neho prvé olejové malby dostala, už keď sme pri ženách, dostala Zuzka Medvedeva, ktorá, viete, v dedinskom prostredí žena, ktorá maluje ešte pred prvou svetovou vojnou, prejavuje záujem o výtvarné umenie, je malý zázrak. Jej babka sa údajne trápila, že Zuzka moja, pekne ty to kreslíš, ale za koho sa len vydáš? Kto potrebuje maliarku na dedine, manželku, hej? Ale on bola vytrvalá, malovala dosť obrazov, namalovala ako amatérka a dostala sa na Pražskú výtvarnú akadémiu a ani sa skôr nemohla dostať, lebo ženy do konca prvej svetovej vojny na akadémii nemohli študovať. Takže ona vlastne, to by bolo si treba overiť, ale ona patrí medzi prvé ženy, ktoré študovali na Pražskej výtvarnej akadémii a ju zakončili. Odišla študovať roku 1923, roku 1929 zakončila a namiesto toho po veľkom meste, európskom meste, ako bola Praha vtedy v tom období, namiesto toho vrátila sa domov do Petrovca, nevydávala sa, nemala rodinu a proste venovala sa maľovaniu. Niekde počas druhej svetovej vojny sa presunula na Slovensko. A potom do konca života pôsobila na Slovensku, do smrti roku 1985. Hoci vždy chodila, mala zachovaný dom v Petrovci a každé leto takmer trávila v Petrovci a maľovala tam. Celú svoju výtvarnú pozostalosť vlastne nechala venovala občanom, áno, Petrovca a vlastne tak aj vznikla galéria Zuzky Medvedovej. A potom tu sú ďalšie maliarky, ako Olga Garajová, Babylónová, ktorá ilustrovala prvý detský časopis, ktorý vychádza podnes pred druhou svetovou vojnou. Sú tu ďalšie maliarky.

0: ale kľúčové je obdobie 70. roky minulého storočia, keď jedna skupina výtvarníkov a medzi nimi aj jedna výtvarníčka študovali maľbu, komornú maľbu, monumentálnu maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a po ukončení štúdia sa vrátili domov do Starej Pazovy, do Kysáča, skade boli. A vlastne z druhej strany bola ďalšia maliarka, Maria Gašková z Kysáča, ktorá tiež akadémiu zakončila, fakultu užitkových umení, čiže monumentálnu maľbu v Belehrade, Ján Stupalský sochar, ktorý v Prahe študoval, ale zakončil ju v Belehrade. A vytvorila sa jedna skupina v tých 70. rokoch, s ktorou sme vlastne po založení galérie Zuzky Medvedovej roku 1989 mohli založiť ešte jednu galériu so stálou zbierkou súčasného výtvarného umenia, profesionálov, ktorá sa nachádza aj v súčasnosti na gymnáziu v Petrovci a pomenovali sme galériu potom neskoršie, 5 rokov neskoršie, galéria Karola Miloslava Leockého, teda toho prvého maliara, ktorého vojvodinskí Slováci mali. A vlastne táto skupina bola základom, aby sa založilo také podujatie, akým je bienále, o ktorom som hovoril v roku tých nepríjemných rokoch pre bývalú Jugosláviu v roku 1991 a vlastne účinkujúci na tej prvej výstave sa pominuli vlastne až traja maliari v tomto dvojročnom období odišli do dejín, do spomienok, po nich zostali práce, ale hovorím, z druhej strany pribúdajú ďalší výtvarníci za zakončenou výtvarnou akadémiou a najmä výtvarníčky. Teda výtvarné umenie v tejto chvíli hádam patrí na medzi najstabilnejšie a najživšie segmenty súčasnej kultúry Slovákov v Srbsku. A zrejme má aj svoju budúcnosť, ak sa aj do budúcna nájde niekto a sú aj inštitúcie, kto sa bude vedieť o týchto našich výtvarníkov trápiť a kto bude vedieť budovať výtvarnú scénu a výtvarný život slovenskej komunity v Srbsku.
1: Práve nám prezradil predseda Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku a šéf-redaktor Slovenského svetového kalendára Vladimír Valentík, o čom bude prednášať na Medzinárodnom slovenskom výtvarnom sympóziu. Ten sa uskutoční už po piatýkrát od 15. do 23. augusta vo Veľkom Pánhedeši.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ľudové tradície a zvyklosti hrali hlavnú úlohu počas slovenského dňa kroja, ktorý sa konal 15. augusta v Banskej Bystrici. V našom piatkovom programe sme okrem iných hovorili o ľudovom odeve.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Ľudová kultúra odievania našej materskej krajiny je tiež krásna, farebná a rozmanitá. Pri krojoch naozaj platí, čo dolina, to iný kroj. Reportérke Slovenského rozhlasu Taťane Šuškovej to potvrdila na prezentácii Múzea ľudovej umeleckej výroby úľov na remeselníckom trhu v Bratislave jeho pracovníčka Libuša Jaďuďová.
2: Piešťany, Hlboké, Leštúrie pole, Važec a Jakubany. Je tam Považie, Záhorie, Novohrad, Liptov a Spiš.
3: Kde si môžeme pozrieť takú naozaj truhlicu starej matere, kde môžeme zistiť, kde je bohatstvo toho ľudového odevu?
2: Napríklad aj u nás, v našich zbierkach, v depozitári sa nachádzajú vlastne aj krojové komplety súčiastky ľudového odevu, ale napríklad Múzeum starej Ľubovni má otvorený depozitár, kde vlastne je vystavené konkrétne ľudový odev, čiže vlastne to je prispôsobené na to, že ľudia môžu prísť pozerať a chytať.
3: Teraz to máme ale ženské kroje.
2: Sú tu ukážky vlastne sviatočných odevov. Všetky, ktoré sú vystavené, sú sviatočné odevy a pochádzajú väčšinou z prvej polovice 20. storočia alebo zo začiatku 20. storočia.
3: My sme na území západného Slovenska, máme tu kroj z Piešťan, z Považia a zo Záhoria, z Hlbokého. Je to zaujímavé, pretože pokiaľ ide o rozlohu celého Slovenska, tak môžeme povedať, že je to ako keby čo kameňom dohodil a predsa tie kroje sú ako keby ich nie jedna, ale dve matere mali úplne odlišné.
2: Ja by som povedala, že možno aj 20 materí ich mohlo mať, lebo aj v rámci obcí, ktorí boli veľmi blízko pri sebe, bolo cítiť tie rozdiely. Čiže je to tak, že vlastne oni sa vedeli rozoznať podľa výšivky, podľa ornamentov, podľa sukní, všetkého, aj ten stav, či bol vlastne slobodné dievča, žena, vydatá, staršia, či bol sviatočný odiel alebo šedný odiel, ale samozrejme líši sa to od obce k obci.
3: Podľa kraja sa dalo spoznať, odkiaľ ten človek alebo žena alebo muž pochádzali?
2: Určite áno, a dal sa zistiť vlastne status slobodný, vydatý u žien alebo u mužov.
3: Tá symbolika ľudového kroja sa postupne formovala alebo bola daná hneď od začiatku? V kroji sa dalo čítať slobodná, vydatá, chudobná, bohatá?
2: Určite áno, lebo vlastne môžete si aj porovnať tieto dva ľudové odevy, Piešťany a Hlboké. Vidíte ten rozdiel minimálne v opleckách, ako je robená výzdoba, čiže výšivka, a samozrejme záležalo to aj na tom, že aký bol prístup k materiálu. Vidíte, že tam sú použité kovové zlaté nite, tu je použité vlastne farebná bavlnená niť vlnka, takže určite to bol rozdiel a dalo sa to podľa toho.
3: Dá sa nájsť ale nejaká zovšeobecňujúca charakteristika ľudového odevu na západnom Slovensku?
2: Myslím si, že nie, lebo taká akože zjednodušujúca charakteristika pre ľudový odev podľa mňa neexistuje, lebo všetky sú krásne, či je jednoduchý alebo bohato zdobený a bez výnimky určenia vlastne regionálneho územia. V rámci Slovenska všetky kroje sú krásne bez rozdielu.
3: Hovorí sa v taká spoznáš popery. Čo o nás hovorí náš ľudový odev?
2: Že stále žijeme tou tradíciou a nebojíme sa ukázať to naše, čo nás vlastne vystihuje. A to je práve ten ľudový odev.
1: Truhlice starých mám, v ktorých sa skrývajú vzácne slovenské kroje, sme otvorili s Taťanou Šuškovou.

0: Taktiež v piatok sme sa v našom turistickom magazíne vybrali k Jadranskému moru do Splitu.
1: Tulácké topánky. Informačný magazín nielen pre turistov.
0: Minulý týždeň sme hovorili o dovolenkovaní v Bulharsku. Dnes sa opäť vrátime k Jadranskému moru. Hľadáte pekné miesto na výlet v Chorvátsku? Split vám túto možnosť ponúka. Toto prístavné mesto je bohaté na kultúrne pamiatky. Centrum mesta tvorí Diokleciánov palác zo 4. storočia, od roku 1979 zapísaný na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto s viac ako 1700 ročnou históriou je hlavným hospodárskym a kultúrnym strediskom Dalmácie, no zároveň aj najväčším mestom na chorvátskom pobreží s 200 tisícmi obyvateľmi. Split sa nachádza medzi Kaštielským zálivom a Splitským prielivom. Pri dovolenke v meste Split na vás čaká vyše 2000 rôznych ubytovaní, ale vzhľadom na veľký počet turistov, ktorí každoročne navštívia Split, si rezerváciu netreba nechávať na poslednú chvíľu. Milí poslucháči, o dovolenkách v meste Split a na okolí sa v nasledujúcich minútach porozprávame so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Gyorgyom. Teraz ste sa vrátili z dovolenky, kde ste boli konkrétne a aké zážitky máte?
2: Tak tento rok som bol opäť po dlhšom čase v Chorvátsku. Tak ako som už aj minule spomínal, keď sme mali takúto reláciu spoločne, že sa teším na toto leto, lebo po dlhšom čase opäť môžem ísť do tej krajiny, ktorú mám osobne veľmi rád. No a boli sme vlastne na takých 8 dní, taká partia, taká rodinno-kamarátska partia. Išli sme na dvoch autách, čiže tá doprava bola individuálna zo Slovenska. Nám to trvá, my sme konkrétne boli v Splite, tá cesta nám trvala zhruba tých 10-11 hodín aj s prestávkami, lebo človek si musí dať prestávku. Boli sme tam teda tých 8 dní, konkrétne teraz sme si vybrali Split priamo ako mesto. Je to veľmi pekná časť Chorvátska. V podstate o Chorvátsku treba vedieť, že ako krajina je rozdelená na 4 také hlavné časti, a to je chorvátske vnútrozemie. To chorvátske vnútrozemie, to je predovšetkým Záhreb, potom oblasť Slavonska ako Osiek, Vukovar a tak ďalej. Potom je to časť Istrie. Istria, kde asi také najznámejšie sú napríklad Pula alebo Rovinj. Potom je to tzv. Časť Kvarner, sa to volá. To je od rieky smerom až dole po Zadar, lebo už od Zadara vlastne začína tá štvrtá časť, a to je Dalmácia. A Dalmácia je konkrétne rozdelená na 3 také časti, a to je Severná Dalmácia, kde je stredisko Zadar, potom Stredná Dalmácia, kde je stredisko Split, a Južná Dalmácia, kde je strediskom Dubrovník. Takže ono v podstate to Chorvátsko, keď si zoberiete, ono ani nie je to až taká veľká krajina, ale na tú dĺžku je to také veľmi dlhé, pretože v podstate to Chorvátsko, keď si odmyslíte vnútrozemie, tak pri pobreží je to len akoby taký dlhý pás úplne dole. No my sme do Splitu mali z Banskej Bystrice, zhruba nám to písalo okolo 900-950 až 1000 kilometrov. Viem, že keď sme prešli Maďarsko, tak sme mali za sebou zhruba takmer takú polovicu, lebo z Bystrice po slovensko-maďarskej hranice je nejakých 100 kilometrov, potom do Budapešti ďalších 100 kilometrov, avšak išli sme cez Budapešť v noci, nešli sme cez M0, pretože je to zbytočná obchádzka tých 30-40 kilometrov. Keď idete v noci, je lepšie preraziť cez Budapešť, lebo však vy musíte výjsť, ak cestujete do Chorvátska, na M7, ktorá vedie popri Balatone. A stadiaľ to bolo po hranice možno nejakých 200 kilometrov. Prešli sme hranice, tie sme prechádzali tak nejako nad ránom, lebo sme vyrážali v noci, a potom klasicky, v podstate tá cesta, Chorvátsko má veľmi dobre vybudované diaľnice, hneď od hraníc sme vlastne nastúpili, išli sme po diaľnici, tuším, to je diaľnica A4 od Goričana po Záhreb to vedie, a tam pri Záhrebe, tam potom vlastne buď nastúpite na diaľnicu A3, ktorá vedie na Istriu, na rieku, alebo idete na diaľnicu A1, ktorá vedie dole po Split. Čiže stadial, viem, že od Záhrebu to bolo nejakých takých 400 kilometrov. V podstate Split je druhé najväčšie mesto Chorvátska. Ono, tá vzdialenosť je niečo také ako medzi Bratislavou a Košicami, tých 400-450 kilometrov. Kto chce ísť trošku ďalej, no tak to má ešte taký dobrý kus, lebo napríklad som sa akurát pozeral, som ani nevedel, že keby sme chceli do Dubrovnika ísť, ešte je to od Splitu vyše 200 kilometrov.

0: Aj naďalej hovoríme o dovolenkovaní v meste Split v Chorvátsku. Slovo dáme opäť slovenskému lektorovi Segedinskej univerzity, doktorovi Ladislavovi Ďorďovi.
1: My sme boli teda v tej strednej Dalmácii, v tom Splite. Ako som už povedal, je to veľmi pekné mesto. Je to druhé najväčšie mesto Chorvátska. V podstate Split má zhruba okolo nejakých 170-180 tisíc obyvateľov. Ono je to niečo také mestečko ako Segedín. Aj Seged má približne takýto počet obyvateľov a je to veľmi historické mesto, pretože Split bol založený už v 3. storočí. Konkrétne bol založený cisárom Diokleciánom. A bol to rímsky cisár, tento Diokleciaán, a podľa neho je tam pomenovaná jedna historická pamiatka, to je Diokleciaánov palác. O tomto cisárovi treba vedieť, že urobil veľké reformy v rímskej ríši, pretože bol to práve on, ktorý v tej rímskej ríši určil, aby v štátnej správe vládli štyria muži. Boli tzv. Dvaja Augusti, od Augustus, jeden v tej západnej, druhý vo východnej časti, a dvaja tzv. Cézari, ako cisári, ktorí boli akýmsi zástupcami tohto Diokleciána. Avšak práve s menom Diokleciána sa viaže aj veľké prenasledovanie kresťanov a vraždenie kresťanov, a je zaujímavé, že práve po jeho abdikácii nastúpil cisár Konštantín, ktorý je známy tým milánskym ediktom z roku 313, keď sa zrušilo prenasledovanie kresťanov a kresťanstvo sa stalo náboženstvom. Takže je to veľké historické mestečko, veľmi pekné to mestečko. Snáď toľko, že práve aj k etymológii názvu mesta, Split, sa viaže, ale je to skôr, by som povedal, nie historicky overené, že vychádza z latinského palátum, čo znamená palác, lebo tento Diokleciaán si tam dal postaviť palác, ale v podstate toto spaláto vychádza to pomenovanie z jednej rastliny. Ona sa to vlastne po slovensky volá, že metla trnistá, pretože tam pri pobreží rastú také rastliny do výšky 2-3 metrov, majú také trnisté, lebo je to také suché slnečné pobrežie, a podľa toho dostalo názov, ktoré potom v tom slovanskom jazyku sa zmenilo na Split, lebo od toho 7. storočia, však po 5. storočí dochádza k sťahovaniu národov a tí Slovania v tom 7. storočí sa dostali na to chorvátske pobrežie. Inak mesto je aj preto veľmi pekné, lebo veľmi dlho bolo aj pod vládou Talianov. Patrilo k Benátskému kráľovstvu, potom samozrejme k Chorvátskému kráľovstvu, a dokonca tým, že Chorvátsko bolo súčasťou aj Uhorska, tak aj do Uhorského kráľovstva patrilo. No a o tom, že je to naozaj veľmi pekné mesto, svedčí aj to, že ešte v 70. rokoch, neviem presný rok, bolo mesto zapísané do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Takže veľmi pekné, leží však hneď pri mori, pri Jadranskom mori, má veľmi pekné pobrežie tam, veľmi pekné nábrežie, ktoré po chorvátsky sa volá obala, a konkrétne tam v Splite nazývajú tú promenádu, že Riva. Riva. Riva je inak z latinského, Riva znamená aj breh. Takže sú tam aj palmy. Aj sme si pozreli toto mesto. Bolo veľmi pekné. Dokonca sme tam nielen autom, ale aj mestskou hromadnou dopravou sme tam v podstate cestovali. No a boli sme pri mori, mali sme taký apartmán, tentokrát sme neboli v hoteli, že by sme si dali nejaký all inclusive, ale chceli sme si byť s našimi vlastnými pánmi. Takže mali sme taký apartmán, k tomu apartmánu, samozrejme bolo tam viacero bytových jednotiek, ale k tomu apartmánu bol aj bazén, čiže mohli sme byť aj pri bazéne, ale keď už cestuje človek k moru, tak samozrejme, že chce byť aj pri mori, takže sme každý deň chodili aj k moru, ale po obede už bolo dobre napríklad aj pri bazéne, keď sa nám nechcelo ísť. A predsa len k tomu moru už aj za tú vodu, že je viac osviežujúca, a samozrejme aj kvôli tomu, že predsa tá slaná voda, keď je na vás, tak vás to viac opáli. Preto v podstate prichádzajú ľudia tak pekne opálení od mora, ani nie preto, že by tam bolo teplejšie, lebo niekedy aj Segedine je 38 stupňov, ale tá soľ, tá morská voda, a morská voda celkovo aj na zdravie, aj tí, čo majú astmu alebo problémy, dýchacie problémy, tak aj tam veľmi pomáha.

0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Ladislavom Ďurďom o dovolenkovaní v meste Split vo Chorvátsku.
1: Okrem toho samozrejme taká bežná dovolenka bola. Chodili sme aj na večere občas. Napríklad, keď sme boli v meste, tak ako som už spomínal, tá promenáda, tá Riva je pekná s tými palmami, alebo je tam tento Diokleciánov palác, ako som už hovoril, je tam bazilika, ktorú si môžu pozrieť. Je tam Jupiterov chrám, ktorý je taký celkom, ako keby človek to ani nezbadá, kým mu to nepovedia, že to tam existuje. A tie, hovorím, také typické, ako keby ste boli v Taliansku pri mori, lebo také tie úzké uličky, kde vidíte, že sú otvorené okná a ľudia majú vyvešané prádlo v podstate do ulice. Tie malé kaviarničky, reštaurácie, rybí trh tam bol, čo sme videli, pretože aj sme si dali, aj ryby sme si dali a čo nám asi najviac chutilo, to boli po chorvátsky, to je, že pržené ligne, čo v podstate by sme takto ani nevedeli, čo je, no ale sú to kalmáre. To sú vyprážané kalmáre. To je taká ryba, ktorá sa v podstate ako keby nareže na také krúžky sú z nej. Neviem, či sa to náhodou nepovie po maďarsky, že tintohol. Však myslím si, že tak sa to povie, že to sú tie kalmáre. Takže toto mestečko je celkom a je to také, to centrum je ohradené takými hradbami, čiže veľmi pekné. A okrem toho, že sme boli v Splite, boli sme sa ešte pozrieť aj v Trogire. Trogir je nádherné, asi 30 kilometrov vzdialené historické mestečko od Splitu smerom na sever. A v podstate v Trogire tiež je inak na Svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO zapísané. A zvláštnosťou Trogiru je, že to historické mestečko, to centrum, sa vlastne nachádza na mori medzi pevninou a ostrovom Čiovo, tak sa volá ten ostrov, a takými dvoma malými mostmi je spojené. Aj tam bola veľmi pekná bazilika, tuším svätého Vavrinca. Potom tiež bola taká zrúcanina hradu, taká pevnina, kde sme si zaplatili vstup, ktorý bol 5 eur za to, že ste vošli do zrúcaniny a nič ste tam nevideli, ale zase sme mohli ísť hore a odtiaľ ste mohli pekne nafotiť, dobrá panoráma bola, alebo boli sme aj v tej bazilike, kde sme boli úplne hore v tej časti veže a odtiaľ tie sme mohli pekne nafotiť to mestečko. Takže toto sme si pozreli, no a hovorím, veľa sme chodili aj na pláž, ale aj v tom zmysle, že aj také prechádzky sme si dávali, že aj skoro nad ránom, alebo aj večer sme išli. Hovorím, ja rád využívam aj tú mestskú hromadnú dopravu, pretože rýchlejšie sa tam dostanete. Môžete aj tak akoby vnímať tých ľudí v tej mestskej hromadnej doprave, o čom sa rozprávajú, čo preberajú. Mne to bolo také veľmi zvláštne, že všetky také tie staršie dámy, čo tam nasadali, tiež v takých klobúkoch všetky, ako keby ste pozerali nejaký taký taliansky film zo 60. alebo 70. skôr 60. rokov. No a aj do reštaurácie, čo sme išli, viem, že práve v tom Trogire bola jedna taká veľmi milá čašnička dokonca. Nechcem sa chváliť, ale ma pochválila, že po chorvátsky som sa s ňou rozprával. Samozrejme, po chorvátsky to sa nedá nazvať chorvátskym jazykom. Ja som sa len snažil trošku priblížiť sa chorvátskému jazyku, ale ja to naozaj vždy tak robím, lebo mám to odskúšané, keď prehovoríte tým daným jazykom, ktorým sa hovorí v tej krajine, tak hneď vás tak inak berú. No tak samozrejme povedal som im, že ako mám rád Chorvátsko a chorvátske piesne a zo pár spevákov, ktorých som poznal a už viac nebolo treba a oni sa z nás tiež veľmi tešili.

0: Vrátili by ste sa do Splitu?
1: Myslím si, že áno, že by som sa tam vrátil, lebo hovorím, dobre sme sa cítili, mne sa to mestečko veľmi páčilo a možno by nebolo na škodu, akurát sme to skonštatovali aj viacerí, aj to robiť, že napríklad my sme si dávali raňajky doma a potom ku koncu týždňa sme raz tak išli do mesta, že mohli sme to robiť každý deň. Odísť na nábrežie alebo odísť napríklad na tú promenádu, dať si nejaký croissant. Viem, že boli tam veľmi dobré croissanty, akurát sestra hovorila, že mala nejaký pistáciový croissant, čiže nie len tie bežné, že čokoládový, vanilkový. Večer tiež sme boli, tiež to bola taká klasická záležitosť, že dali sme si večeru, potom sme si dali dobrú zmrzlinu. Zmrzlina je tam výborná, ako keby som v Taliansku jedol, čiže taká hustá, že normálne sa do nej zahrízť dá, do tej zmrzliny. No máme pekné spomienky, aj preto pekné spomienky, lebo opäť sme urobili veľa fotiek. A ja som to už možno spomínal aj minule, keď sme sa rozprávali, že ja vždy potom zvyknem také videá urobiť z tých fotiek, to tak podladím tými chorvátskymi pesničkami a k tomu sa tak vieme vrátiť, pretože vieme si to pozrieť. Samozrejme, okrem toho, nielen históriu, nielen kultúru, nielen oddych, nielen more tam vie nájsť človek, nielen dobré jedlo, ale aj nákupy, takže boli sme aj v takom nákupnom centre. Ceny sú v Chorvátsku v podstate, môžem povedať, že rovnaké ako na Slovensku. Samozrejme, keď ste pri mori, tak to bude drahšie, ale to máte aj v Maďarsku pri Balatone, to máte aj na Slovensku, či už v Tatrách, či v Štúrove, že tie ceny budú v reštauráciách drahšie. Ja viem, že pizza stála okolo 12 eur plus minus. Aj na Slovensku stojí pizza 10-12 eur, takže možno niekde 8, ale hovorím na to, že sme boli pri mori. Stále myslím si, že Chorvátsko je z finančného hľadiska pre Slovákov aj pre Maďarov oveľa dostupnejšie ako napríklad také krajiny ako Taliansko, Španielsko alebo Francúzsko.

0: Aj naďalej hovoríme o dovolenkovaní v meste Split v Chorvátsku. Slovo dáme opäť slovenskému lektorovi z Segedinskej univerzity, doktorovi Ladislavovi Gyorgyovi.
1: Už tie videá sú hotové, urobil som až 8 videí, pretože urobil som také videá, že iba priatelia sme boli, urobil som také videá, kde je len moja netier napríklad, urobil som také video, kde je celá rodina, urobil som také, kde je len povedzme mesto Split, potom okrem toho ja iné, čo som aj zabudol, že boli sme aj na takých trošku také adrenalinové športy. Bolo také, volá sa to, že UFO, to je taký kruh na mori a vlastne je to naviazané na takú loďku, alebo čo, neviem čo to je, a to tak rýchlo ide, vy si tam ľahnete a ono vás to tak nadhadzuje v tom mori, tak aj tam sme boli, aj z toho máme pekné video. To je také, práve že je to otvorené, vy si len na to sadnete, je to výborná vec, lebo vás to tak nadhadzuje na tých vlnách. A myslím si, že je to pekné, no, takže teším sa z toho. Škoda, že tieto videá nemôžeme ukázať poslucháčom, pretože rádio ešte nevymyslelo prenos aj obrazu, na to by sme potrebovali byť v televízii. Ten týždeň dosť rýchlo prešiel, lebo v podstate, kým sa spamätáte, že si oddychnete, tak prídete na to, že môžete ísť domov a ono možno práve z tohto hľadiska. Akurát som tak nad tým rozmýšľal, my sme tam, hovorím, boli ten týždeň, 8 dní aj s cestou, že väčšinou takto chodia ľudia, ale mám takú skúsenosť, že ideálna dovolenka je taká 10-dňová. 2 týždne to je veľa, ale tých 10 dní je preto potrebných, lebo vy v podstate prvé 3-4 dní nič iné nerobíte, len skúmate, že kde je pláž, kde je obchod, kde sa dá najlacnejšie najesť. Čiže na to, aby ste si poriadne oddychli, vy by ste potrebovali tých 7 dní naozaj len oddychovať. Alebo potom už naozaj robiť aj tak tú dovolenku. Veľa ľudí to tak robí, že sa vracajú na tie dané miesta. Má to svoje pozitívum, negatívum je to, že nespoznáte niečo iné. Ale akože boli sme naozaj spokojní, ja som si oddychol a ono, viete, podľa toho viete, že dovolenka bola dobrá, že keď prídete domov a potrebovali by ste ďalšie 2-3 dni dovolenku, aby ste sa z toho všetkého dostali, tak môžete skonštatovať, že tá dovolenka bola dobrá a stála za to.
0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o dovolenkovaní v meste Splita na okolí v Chorvátsku. O svoje zážitky sa s nami podelil doktor Ladislav Gyorgy, slovenský lektor Segedinskej univerzity.
2: Oda si barem tu pred mojim vrátima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Minulý týždeň v 1. augustový piatok bol Medzinárodný deň piva. My sme sa vtedy zmienili o malých pivovaroch na Slovensku.
0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Medzinárodný deň piva sa oslavuje každý prvý piatok v auguste. Je to deň, kedy si milovníci piva z celého sveta pripomínajú tento obľúbený nápoj. Medzinárodný deň piva bol založený v roku 2007 v Santa Cruz v Kalifornii. Pôvodne bol určený na oslavu priateľstva a užívanie si piva s priateľmi. Dnes sa tento deň oslavuje po celom svete v rôznych pivárniach, baroch a reštauráciách. Milí poslucháči, tak ako sa v rôznych regiónoch Slovenska rodia rôzne druhy vína, tak možno o tom hovoriť aj v prípade piva. Ekonomická situácia v 90. rokoch priniesla zmenu v štruktúre pivovárnického priemyslu. Na Slovensku zanikli okresné pivovary a nahradili ich veľké koncerny. A to do istej miery urýchlilo budovanie malých prevánok. A tak ako huby po daždi vznikali malé pivovary. Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenská a Pivovárnická akadémia dokonca vyhodnocujú najlepšie pivo uvarené v malom pivovare. Viac sa o malých pivovaroch na Slovensku dozviete z nasledujúcej zvukovej montáže. Reportérom je náš kolega z Bratislavského rozhlasu Martin Jurčo.
0: Predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku Ľubomír Vančo hovorí o tom, čo najviac podnietilo asociáciu, aby sa malí producenti piva začali vzájomne podporovať.
2: Nadnárodné koncerny poskupovali jednotlivé pivovary, pozatvárali ich, nechali si značky jednotlivých.

0: tie mini pivovary, tie vlastne reštauračné, oni sa pohybujú ročnou produkciou rádovo od 500 do 1500 hektolitrov. Volakedy aj z histórie, čo nám hovoria ľudia, ktorí v pivovarníctve pôsobia už 20-30 rokov, volakedy to fungovalo, že sa sladkovia stretávali a vymieniali si skúsenosti a takéto niečo sme chceli docieliť aj my.
1: Ako povedal Ľubomír Vančo, pivovary rastú ako huby po daždi. No a koľko ich je práve teraz?
0: Zhruba okolo 50, možno už cez 50. Čiže ono to není až tak markantný nárast, keď si to zoberiete, ale z čísla 7 sa zrazu stalo číslo 50 a teraz je ten trend taký, že každý rok vzniká 10 a viac tých mini pivovarov, čiže už je to dobre naštartované.
2: Ten trend globalizácie naštartoval taký protiprúd, že veľa ľudí tak ako chce zažiť retro životný štýl, tak chce vyskúšať aj niečo, čo nie je globalizované, čo je niečím špecifické. Voda je iná v každom regióne, ale čo ten slad, ten tiež môže byť špecifický od jedného malého pivovaru k druhému?
0: Tie súroviny sú veľmi dôležité. Či už ste spomínali slad, samozrejme, voda je v každom regióne iná. Máte 6 značiek piva, ale robia sa v tom istom pivovare z tej istej vody, čiže preto tie piva chutia veľmi podobne, možno až rovnako. Čiže preto je tá reakcia toho zákazníka, že zákazníci začali vyhľadávať trošičku niečo iné. Samozrejme, tie suroviny sú veľmi dôležité, či už slad alebo chmel.
2: Tá špecifickosť je najmä v tej vode a v tom kumušte.
0: U sladu je dôležité, niektorí tí veľkí hráči nahrádzajú tie slady nejakými inými aj záležitosťami ako kukuricou alebo nie sladovníckym jačmeňom alebo jačmeňom a to sa jednoducho na tej chuti sa to prejaví potom. U tých malých pivovarov alebo mini pivovarov to pivo jednoducho má takú tú domácu dušu. Prirovnám to, ja neviem, k pekárenským výrobkom, je niečo iné, keď si dáte pekárenský výrobok z nejakej malej domácej pekárničky a je niečo iné, keď si to dáte už nejaké priemyselné fabriky.
2: V Česku je pivná krajina, to znamená logicky by ich tam malo byť asi viac, ak to prepočítame na počet spotrebiteľov.
0: Počty sú to veľmi jednoduché, my sme zhruba 5 miliónov, oni sú zhruba 10, hej. Malých pivovarov v Českej republike je okolo 250. Ale to je dané tou pivnou históriou a tým vývojom tohoto pivného priemyslu.
1: Asociácia malých nezávislých pivovarov oceňovala najlepšie piva podľa chuti spotrebiteľov, ale aj odborníkov. Tých úspešných z rôznych lokalít západného Slovenska sme sa opýtali, čo ich motivovalo začať variť pivo v malom.
3: To spíš radosti, akože proste vôbec postaviť pivovar, ako není jednoduchá vec, ale jak sa tým postupne človek probírá, tak vidí, že mu to vzniká pod rukama. Pak sú tie výsledky vidieť a dôležité, aby lidem pivo chutnalo a mělo to smysl dělat.
2: No a čo bolo na začiatku, kde bol ten nápad, ako sa to zrodilo?
4: Mali sme voľné priestory podpivničené, ktoré boli dlhé roky nevyužité. Môj brat prišiel s nápadom, že keďže teraz je taký boom mini pivovarov, že by bol dobrý nápad niečo také zrealizovať. U niektorých pivných štýlov nevedia ľudia na začiatku, čo to čakať. Im treba vysvetliť, aké pivo pijú vlastne, čo v ňom majú hľadať, pretože sa môže stať, že keď človek nevie, čo to očakávať, tak už sa k nemu nevráti. Čiže treba robiť pivnú osvetu.
5: Oplatí sa vôbec prevádzkovať malý pivovar? Sú ochotní si spotrebitelia priplatiť za pivné špeciály? Počúvajte nás aj ďalej a dozviete sa viac.

0: Hovoríme o malých pivovaroch, ktoré vyrábajú rôzne regionálne pivá, pivné špeciály a aj pivá rôznych nevšedných chutí. Jednou z noviniek je napríklad pivo s príchuťou dymu. Kým spotrebitelia napríklad v Írsku sú zvyknutí na nevšedné produkty, na Slovensku sa postupne s takýmito špeciálmi ešte len zoznamujú. Náš kolega zo Slovenského rozhlasu Martin Jurčo pri príležitosti udeľovania ocenení produktom z malých pivovarov zisťoval, ako to vyzerá s podnikateľskou úspešnosťou malej pivnej prevádzky. Rozhovor pochádza z roku 2016.
1: Ladislav Kováč, podpredseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska, hovorí o ekonomike takéhoto podnikania.
2: Malý pivovar funguje úplne rovnako ako každé iné podnikanie. Človek môže veľmi ľahko preceniť investíciu alebo aj podceniť. Ekonomika je o produkte. To znamená, že ako náhle malý pivovar dokáže vyprodukovať produkt, ktorý je dobre obchodovateľný, týmto produktom sa generuje určitý obrat, určitá tržba, určitý zisk. Malý pivovar nie je len hobby. Nie len o tom, že chcem zažiť nejakú emóciu, že viem vyrobiť pivo, ktoré je niečím iné, niečím úžasné. Práve naopak, toto pivo musí byť niečím iné, niečím úžasné, ale zároveň musí sa správať aj ekonomicky v konkurenčnom prostredí. Veľmi veľa malých pivovarov v minulosti skončilo práve preto, lebo prevažovala emócia. Dneska tie podnikatelia si dávajú poradiť. Podnikateľ dostáva komplexné informácie a už menej riskuje. A druhá vec, zoberieme si historicky, nikdy neboli banky tak naklonené, čo týka úrokových sadzieb v rámci úverov, ako sú dneska. Takže aj v rámci tejto ekonomiky, ten, kto si chce postaviť malý pivovar a dokáže vyrobiť úžasný produkt za peniaze, ktoré sa dajú vygenerovať cez tržbu, je to úplne super.
1: Ten miestny pivovar si musí vždy budovať tú svoju klientelu, vysvetľovať im, aké je to pivo, ako sa degustuje. Koľko ten trh dokáže takýchto pivovarov uživiť, ako sa hovorí? Kedy bude už nasýtený?
2: Toto je veľmi ťažké odhadnúť. My sme pred asi 10 rokmi odhadovali, že na Slovensku dokáže absorbovať okolo 50 malých pivovarov. Naši českí kolegovia pred 10 rokmi odhadovali, že český trh dokáže absorbovať okolo 100 malých pivovarov. Za tých 10 rokov sa situácia tak vyvinula, že v Čechách je dneska už vyše 300 malých pivovarov a stále medziročne vznikne okolo 40 až 50 nových. Na Slovensku je dneska už vyše 50 pivovarov a každoročne vznikne okolo 5 až 6 nových. Takže osobne si myslím, že na Slovensku sa zastavíme asi niekde nad hranicou 100.
1: A pri tej priemernej spotrebe piva je to v podstate tak, že sa preskupuje spotreba medzi tými globálnymi pivovarmi a medzi tými malými?
2: Áno, alebo trh je rovnaký. Pivo je pivo a či ho vyrobí veľký alebo malý, treba ho predať. Ale v konečnom dôsledku aj tu platí to, že mladá generácia je dnes náročným klientom a práve mladá generácia je tá, ktorá začína určovať trendy. Malé pivovary oslovujú skôr tú mladú generáciu, často pivami drahými. Veľké pivovary sú konzervatívnejšie, to znamená, že vyrábajú skôr mainstream piva vo väčších objemoch a za nižšiu cenu.
1: Vypočujme si skúsenosti malých producentov piva, ktorých produkty boli úspešné aj medzi silnou konkurenciou.
3: Založili sme takýto menší kočovný pivovar, ktorým vlastne varíme, chodíme, kočujeme po druhých pivovaroch, prenajme sa jej technológie.
4: Ja som sa vlastne k tomu dostal tak náhodne, že som si hľadal robotu a keďže som vyučený čašník, tak som sa vlastne dostal za pipu a tak nejak som sa učil vlastne o tom pive, jak sa má čapovať, jak sa má podávať a všetky tieto veci.
1: Čo mi to iné prevádzka a vôbec pracovať v takomto pivovare malom ako v takomto tradičnom byť zamestnaný, teda v tradičnom myslím v takom globálnom.
3: Je to vlastne o tých ľuďoch, čo akože o jej chutiach, čo majú radi. Samozrejme, 1000 ľudí, 1000 chutí, štýlov pivných je veľmi veľa a na Slovensku je málo ešte zaužívaných. Čiže ich nepoznajú ľudia natoľko, aby im rozumeli. A my im chceme vlastne priniesť tú revolúciu pivnú. Jednoduché to není prevádzkovať, samozrejme, je tam menšia fluktuácia ľudí. Samozrejme, v Bratislave je na to ako stvorená. Vyrasať pivovarov, mini pivovarov, remeselných pivovarov ako podaždiť.
1: A samozrejme vyššia cena je určite s tým spojená.
3: Dosť zaváži.
4: Určite není každý ochotný zaplatiť 3-4 eurá za malé pivo. Keď to tak vlastne vychádza, lebo je to nejaký špeciál, tak niekedy je ochotný si ho dať, radšej si dať desinu proste za euro 20 alebo nejakú podobnú cenu a je spokojný.
0: Počuli ste zvukovú montáž o malých pivovaroch na Slovensku. Reportérom bol Martin Jurčo.
1: V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Toľko sa zmestilo do dnešného výberu a zároveň dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera žela Ildiko Makajová. Do počutia.
5: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.